Ja, her sang Marit og jeg, Grunn til glede, og jeg så klappa i bakgrunnen, det var musikerne Paul Plata og Jon Kleveland som var produsent. Galaterne 5:22, der står det. Men åndens frykt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. I boken En helt overkommen bibel, der skriver Knut Tveitere så fint. Ånden gjør oss til bedre mennesker, fordi han virker i oss med sin kraft. Ved hans kraft har du mer kjærlighet til folk rundt deg. Du tåler mer fra vanskelige folk. Du blir flinkere til å glede deg over livet, også når livet vanskelig. Bibelen ingen trist bok. Ordet glede skrevet over 550 ganger. Så gled deg i Herren, da vokser disse ting frem. Den hellige ånd får virkelig frem det beste i oss. Du har fred i hjertet, selv om det kan være mye uro rundt deg. Ja, du kan ha fred midt i tragedien. Du bærer over med ting du ikke liker. Du har en større raushet og tålmodighet enn naturlig. Du vennlig og god mot andre, fordi du vet at Jesus elsker deg slik som han elsker deg. Og så du trofast mot oppgaven, mot venner, familie, arbeidsplass, også når ingen ser deg. Slik virker ånden. Ånden gir kraft til å være tålmodig og selvbehersket, og når du vanligvis ville tatt igjen eller reagert med sinne. Så når du fyller deg med Guds ord og sammen med Jesus, da vokser dette frem i deg som frukten på frukttrærne i hagen. Den hellige ånd, han vår hjelper. Han kalles trøsteren i liv og i død, som i klokkabønnen i kirken. Og han som en god trener. Forskjellen at treneren på utsiden, og den hellige ånd på innsiden. Han oppmuntrer oss til å holde ut på trosveien. Når du leser eller hører Guds ord, forteller han deg hva der står. Det kalles åpenbaring på kanonspråket. Og om du har lest et bibel om mange ganger, så kan han vise deg akkurat det du trenger når du leser det, om det for tusende gang. Hør bare ifra Romerbrevet 8:26. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Og han som gransker hjertene, vet hva ånden vil, for ånden ber for de hellige etter Guds vilje. Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin vilje. I vers 26 så står det at Guds ånd ber for oss. Og vers 31 står det at Gud for oss. Hva skal vi da si til dette? Gud for oss? Hvem da imot oss? Og i vers 34, der står det at Jesus ber for oss. Hvem den som fordømmer? Kristus den som død. Ja, mer enn det, som også oppstått, som også ved Guds høyre hånd, som også går i forbund for oss. Her hele treenigheten for oss, og det formidabel kraftkilde til beskyttelse. Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men vi fikk en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Til slutt så skal vi få høre en sang om løpende føtter, og det hentet ut fra bibelordet, hvor vakre deres føtter som forkynner godt budskap. Så hør på Anne-Katrine og Per Arne Ravner. Hører du rytmen?

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lyssnar till radios, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Ett räddningshelikopter har funnit en savnet person som fallit i Saltdalsälva vid Storjord i Norrland. Vedkommende flys direkt till universitetssjukhuset i Tromsø, upplyser politiets operationsleder Mai Wenche Hansen till NRK. Politiet jobbar med att avklara vad som har skett. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nordafrika skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen i går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne er siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand i Rhinen skaper bekymring i tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Vannstanden i Donau er også faretruende lav. Tørken gir konsekvenser for energiforsyningen i Europa. Atomkraftverk i Romania, Ungarn og Østerrike har måttet stenge deler av produksjonen. For Romania har det blitt så ille at de nå har erklært unntakstilstand, ifølge Reuters. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Dette er Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med Jesper.

Og så ble det lørdag. Dette har vi ventet på. En lite skår I gleden jo at vi har gått fra juli til august samtidig. Det jeg ikke like komfortabel med. På den andre side, august. Ok, fint. En sommermåned det også. Ja, I hvert fall I deler av verdens syd for oss. Vi får følge sola hvis vi trenger den. Jeg har lagt klart en fin kabal, synes jeg. Her både S og konger og dronninger fremme, og vi har det beste av det beste, egentlig. Dagens kaffepause-show. Unnskyld, dagens kaffepause-show pakket inn og labelet som helgepausen siden det lørdag, inkluderer naturligvis quizzer som skal få lov å utfordre deg litt. Vi skal finne frem til en kjent person nå denne timen, jeg skal komme litt tilbake til det. Men la oss starte med musikken før vi gjør noe som helst. Hva har vi funnet frem da, man tror? Ja, men dette egentlig ganske gode låter. Vi starter med denne.

Jeg sitter her og nynner til musikken og trommer på bordet og spiller sånne luftsynt og sånn. Har det egentlig ganske fint. God lørdag til deg også. Jeg håper du har det minst like fint om du spiller luftinstrumenter eller ei. Hvis det sånn at du har noe I tanke, noe I gjære, noe du trenger at jeg vet... Eller det ville være hendig at jeg visste, så ta kontakt med meg. Jeg på alt av sosiale medieplattformer. Du tar og trykker inn navnet mitt I søkefeltet på den plattformen du på. Endre Lundgren heter jeg. Og så snakker vi derfra. Jeg tar imot alt det. Som for eksempel denne fra Mona. Hun skriver bare lørdag, prikk, prikk, prikk, prikk. Og så det bildet av en kaffekopp. Så, og den godkjent. Det absolutt innenfor og litt I retning av det tenker over her. Så feel free, som det heter så fint. Vi skal straks kaste oss ut I en quiz. Ønsker deg lykke til.

akkurat slik ryktene sier. Det blir en quiz, og i dag skal jeg hente frem en av to alternativer, nemlig. I dag så blir tema kjent folk. Det blir kjent folk, ok. Det betyr at vi skal finne frem til en person, mann eller kvinne, nulevende eller avdød, norsk eller utenlandsk. Vi skal finne ut av dette underveis, mens jeg gir deg ledetråder, og slik fungerer det. Du får ledetråder i tre omganger, og omgang nummer fire, som kommer da mot slutten av timen, der skal vi avsløre hva svar er. Det med andre ord ikke første mann til mølla. Bruk tiden, lytt nøye, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette sammen. Kjentfolk er tema. Dagens person ble født i 1977, er sønn av to leger, og som ung vant han en språkkonkurranse, og er dessuten en meritert pianist.

Så har vi tatt steget inn I august måned, årets åttende, etter en juliansk og gregoriansk kalender og oppkalt etter den romerske keiseren Augustus var opprinnelig den sjette måneden I den romerske kalenderen, og hvis du har lyst til å være virkelig gammeldags, så kan du si at vi har kommet inn I Sextilis, som det navnet. Skal vi si også den første I dag, vi har navnedag for Peder og Petra. Navnedagen etter den gamle festdagen for Peter som slapp ut av fengsel. På primstaven kalt Peder Vindfell. Det nasjonaldag I dag. Det I Schweiz, og det flagget kjenner du vel. Det en stor hvit plusstegn på rød bakgrunn. Og I Benin. Og de har et flagg som grønt, gult og rødt I sånne kvadrater. Når det gjelder historien, så har vi litt av hvert å snakke om. Slaveriet ble avskaffet på dagens dato I 1834, men det var I det brittiske imperiet. Og I 1946 ble SAS opprettet.

Jeg har flere ledetråder I dagens quiz, hvor temaet altså kjentfolk. Jeg har fått noen interessante innspill, vil jeg si, inkludert en som faktisk rett. Så jeg undrer som det ikke har vært noe googling involvert. Ikke mitt problem, du din egen dommer her, så hvis det det som skal til, for all del. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, og en meritert pianist, vant en konkurranse med klaverspill, blant andre. Alright, ledetråd nummer to nå. Dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Hvem dette da, man tror? Lykke til!

Den tredje, kanskje viktigste ledetråden I dagens quiz. Neste runde blir jo fasit, så her det bare å klemme til med det du tenker må være svaret. Første ledetråd var at dagens person ble født I 1977, sønn av to leger, og som ung så vant han en språkkonkurranse, også en klavierkonkurranse, så vi kan si han en meritert pianist. Så sa jeg at dagens person gift, kona gymnaslæreren hans. Han har for øvrig markert seg som en fremtredende politiker, både I sitt hjemland og internasjonalt. Ja, da har vi kanskje sagt nok, tenkte jeg. Men jeg får jo stadig vekk noen spørsmål inn på meldinger her om hva I all verden jeg har gang I dag. Så da får vi ta med en siste ledetråd. Dagens person har hatt mange jobber, blant annet innen finans, han har fungert som filosof, blant annet. Men det rollen som president han vil huskes for. Hvem det? Well,

Det var altså noen navnedager I dag, og jammen har vi involvert primstaven I prosessen. Det Peder og Petra som har navnedag I dag. Den gamle festdagen for Peter, som I apostelen Peter, som slapp ut av fengselet. Du skal inn I Bibelen for å finne resten av historien. På primstaven så heter dagen Peder Vindfell. Hvis du heter Peter, Petter eller Per, så skal du tilbake til juni 29. Som din navnedag. Vi har også en del fødselsdager I dag. Skal vi se, hvem skal vi nevne? Vi nevner at den sagt I flenge. Pia Haraldsen I dag, hun har fødselsdag. Den norske modellen, sangerinnen og programlederen, født I 1981. Vi har den britiske regissøren Sam Mendes, han født I 1965. Husker du Coolio, den amerikanske musikeren? Han hadde en kjempesingel med Gangsters Paradise, døde dog I 2022. Han ble født på dagens dato I 1963.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Vi har lett, vi har undret, vi har kanskje googlet litt for å finne frem til svaret I dagens quiz. Jeg foretrekker at du bare får til dette på ledetråden og ikke ved ekstern hjelp, men det flere som forsøker å løse oppgaven sammen, så kan det jo være at kombinert hjernekraft her lett løser oppgaven. Det flere som har løst den, det kan jeg si. Men riktig svar I dagens kjent folkoppgave var Manuel, eller Emmanuel Macron, som han heter. Han heter Emmanuel. Jeg må rette opp I oversikten min her. Skal vi se. Delete EMM. Emmanuel Macron. Fransk president. Født I 1977. Vant en språkkonkurranse om fransk språk, så det har han kontroll på. Greit dyktig på klaver, gift med gymnasielæreren sin, og har gjort seg viktig både hjemme og internasjonalt. Emmanuel Macron.

Vi har kommet til avdelingen for glitter og stas. Rampelys, showbiz om du vil. Vi skal snakke om Astrid S, som jo har gått sin seiersgang, mer eller mindre det siste året med sin versjon av Ja, vi elsker. Og all den oppmerksomhet hun har fått, det har også gitt penger i kassa. 2025. Begivenhetsrikt 2025. Og Astrid S leverer sitt beste økonomiske resultat noensinne. Selskapet hennes fikk et overskudd på 5,34 millioner kroner. Selskapet heter Turn Up AS. Totalt tjente de 17,2 millioner kroner. Og det må da sies å være greit. Bedre enn sånn gjennomsnittslønn i hvert fall. By the way, overskuddet i 2024, altså året før, i hermetegn var på knappe 311 000 kroner. Så vi gratulerer Astrid som innsatsen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at en redningsaksjon ble satt i gang etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto liv ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker drept og flere fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet. Det sier byens ordfører i en uttalelse. Minst 5 personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal ha returnert. Det opplyste den spanske regjeringen i går kveld. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne er siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De to ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene er pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde mannen behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Tørke og lav vannstand i Rhinen skaper bekymring i tysk industri og skipsfart. I går ble en tidligere vannstandrekord fra 2018 tangert. I likhet med store deler av Europa har Tyskland opplevd mangel på nedbør samtidig som temperaturen har vært vedvarende høye, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Helgepausen denne lørdagen, og vi har også trådt inn I en ny måned. Velkommen til august. Måtte den bli fantastisk, et cetera, et cetera. Hvis du skal ut og reise, så altså oppmerksom på trøblet, blant annet I Frankrike og Spania. August jo den store sommermåneden I Europa, og hvis du hadde tenkt deg liksom utsette reisen til varmere strøk til august, fordi det kanskje var litt svalere da, dårlig beslutning. Juli og august, fryktelig varmt. Så hvis det varme du ute etter, så velger du da, med andre ord, dårlig voldsomt, I rett tidspunkt. Et øyeblikk. Sånn. Jeg tror det skulle være riktig. Aner ikke hvorfor jeg fikk sånn 40s knekk på stemmen her. Det får vi leve med. Vi skal kaste oss ut I en ny quiz, en ny oppgave som jeg naturligvis håper går fantastisk bra. Og jeg kan ikke annet gjøre enn å ønske deg lykke til. Vi starter med den straks.

Ja, det på tide med en quiz igjen. Vi har tre ledetråder I tre omganger som skal lede deg til svaret I oppgaven Hvem denne artisten? Eller I dag, hvem dette bandet? Og du oppfordres jo til å ikke bruke Google og sånn, så prøv å unngå det. Forsøk å resonere deg frem til et svar. Det ikke førstemann til Mølla uansett. Og så tenker jeg jo, siden du din egen dommer I denne konkurransen og bestemmer om du skal premieres, så kan du jo jobbe så hardt du bare kan med å resonere, og hvis du ender opp med feil svar, så det jo innsatsen som skal premieres her. Mener jeg da. Vi får se. Vi har første ledetråd, artist slash band I dag. Artisten vi skal frem til nemlig et band med tre medlemmer. Og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Jeg skal ikke si mer, annet enn lykke til.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi altså I gang med en quiz her hvor vi leter etter et stykk artist, eller som jeg har vært ganske tydelig på, et band. Og jeg har sett noen gode innspill på hvem dette kan være. Jeg må også si at ingen har rett enda. Men det kan godt endres når vi kommer inn på ledetråd nummer to her. La oss gjenta nummer en først. Artisten vi skal finne frem til I dag et band med tre medlemmer, og eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Artisten eller bandet vi skal frem til I dag flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til en kar som het Terry Slater. Veldig kjent hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran blant annet. Det var da han fikk høre hva de holdt på med, at det ble en platekontrakt, og eventyret virkelig kunne begynne. Hvem nå dette da, mon tro?

Jeg nå kommet til det punktet at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem som kjøpte sånne ungdomsblader på 80-tallet, og hang opp plakater med dette bandet, så det nemlig ledetråd nummer 3 som den viktigste for deg. Vi starter med ledetråd nummer 1. Jeg sa at artisten vi skal finne frem til i dag et band med 3 medlemmer. Eventyret deres startet på begynnelsen av 80-tallet. Nummer 2 var at artisten, eller bandet da, vi skal frem til i dag, flyttet til London for å finne lykken, og det var da en demo fanget oppmerksomheten til Terry Slater, en mann som hadde jobbet med Blondie og Kate Bush og Duran Duran, at det ble platekontrakt. Og nummer 3, bandet vil for alltid huskes for musikkvideoen til sin første hit, regnes som en av de viktigste i historien. Her ble bandet en del av en tegnet verden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Ja, nå vet jeg hvor du i livet. Du sitter og klør deg i hodet og undres, hva skal jeg finne på i dag? Heldigvis så finnes det merkedager for det meste her i livet, så la oss kaste oss ut i de som gjelder for dagen i dag. Spis noe med sennep på. Det nemlig den store sennepdagen i dag. Og det som kanskje ikke helt åpenbart for oss nordmenn i hvert fall, at det finnes en type søt sennep. Det veldig godt. Det den internasjonale bluesdagen i dag. Det finnes plenty med artister der, det går an å finne frem til. Det finnes ferdige spillelister, både i Spotify og Apple Music. Det dagen for internett, eller World Wide Web Day i dag. Og det unngår vi vel strengt at ikke en eneste dag i året. Men for all del, bruk litt tid på det også, hvis du føler at det vil gjøre dagen bedre. Og så det dagen for hjemmelaget pai.

Vi har også lett etter, ja, kategorien heter artist, men det et band vi skulle frem til I dagens quizoppgave. Snakket om litt av hvert, om deres historie, uten å være for spesifikk, annet enn I ledetråd nummer tre. Og hvis du hang med hele veien og tenkte godt, så skulle du etter planen ha kommet frem til AHA, altså Morten Harket, Paul Voktor og Magne Furuholmen. De var tre og startet band I 1982 som het AHA. Så reiste de til London for å forsøke å finne lykken, og her møtte de Terry Slater, en kar som hadde jobbet med både Blondie og Kate Bush og Duran Duran, og det ble platekontrakt på dem. Og så var det altså Take On Me, den store hitten som virkelig skapte dem, og som gjør at de huskes for alltid, ikke minst på grunn av musikkvideoen, hvor det ble en del av en sånn tegneserieverden. Det har etter hvert blitt 11 studioalbum og 4 samlealbum på dem. AHA, svaret I dagens artistoppgave.

Vi skal snakke litt historie. Ikke fordi det den dagen det men fordi det den datum det 1. august I dag. Og dette begynner jo å bli et stykke tid siden, men de av oss som levde og var I den rette alder på 80-tallet, ja, men så var MTV en god nyhet. Vi fikk det ikke først I Norge. Det tok noen år før vi fikk den europeiske varianten, men I USA, den 1. august 1981, så dukker MTV opp på kabelnettet. De spiller bare musikkvideoer. De har noen VJs, videojockeys, som sier noe smart innimellom. Og det hele handler om musikk. Hvis du detter innom MTV eller lignende nå, så det knapt nok en musikkvideo som ble avspilt. Den aller første videoen for øvrig, som ble spilt av, ikke overraskende, heter Video Killed the Radio Star. Og det The Buggles som står bak 80-tallshitten.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: En av de mest sær-brittiske sporter er cricket. Er kanskje først og fremst forbundet med England. Har siden spritt seg over steder hvor britene har vært ute og kolonisert. Australia, India gode eksempler der. Og hvis du ikke glad i cricket, kanskje synes det litt merkelig, så forstår jeg jo det. Og det ble enda merkeligere her, når det var en kamp som ble spilt hjemme i England for nylig. Amatørmatch, ikke en av de store lagene. For mens de spilte, så dukket det plutselig opp en okse på banen, som løpte rundt og syntes det var ytterst hyggelig med litt publikum. De fikk etter hvert bort denne oksen og fikk spilt videre. Dette var en lokal cricketklubb i Newcastle. Så kanskje det kunne gjort sporten mer spennende, at man slapp ut vilkårlige dyr innimellom.

Og det var lørdagens kaffepause, slash helgepause, pakket opp med en fin sløyfe på toppen, akkurat slik det skal være. Jeg har alltid litt sånn ekstra glede av lørdag og søndagssendinger, fordi da vi litt mer tilbakelent hele hurven. Jeg duket opp i dag i bare jeans og t-shirt, og sitter her og leker litt med tanken på hva resten av dagen skal brukes til, og det gjør kanskje du også. Kanskje du i gang med det, hvis dette høres i bilen på vei til noe spennende, så jo det fint. Hvis du har lyst, så gjør vi dette en gang til i morgen. Ny runde, kaffepause og det hele. Ja, eller helgepause. Jeg vil lære meg å si helgepause når det weekend. Sånn det. Søndagsutgaven i hvert fall kommer i morgen. Og den gleder vi oss til. Jeg har mottatt masse meldinger i dag også. Kanskje mer sånn egentlig i helgen enn hva jeg mottar ellers. Jeg synes Bjarte har en fin en. Bilde av seg selv i pyjamas og en kaffekopp. I dag sover jeg lenge, står det. Fortsett med det, Bjarte. Det en god idé.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare ett felt mot normalt tre, og Veivesen anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst tre mennesker drept og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst fem personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De to siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. En mann i 40-årene pågrepet og siktet etter at politiet ble varslet om en skadd mann på en buss på vei til Kristiansund. Den skadde mannen i 20-årene hadde vært utsatt for vold i Sunndal, skriver Tidens Krav. Den skadde behandles på sykehuset, men skal ikke være livstruende skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Da det tid for vår hverdag her på Radio Øst.

De fleste av oss oppfatter stress som noe negativt som vi helst vil unngå. Men stress kan også være overlevelsesmekanisme, skal vi høre i dag. Vi skal snakke med en som har skrevet en bok om stress og psykiske lidelser som en lærebok for politistudenter. Og i løpet av sendingen skal vi høre om det er noe vi vanlige nordmenn kan lære om stress, hvordan en kan reagere i situasjoner hvor man blir stresset, og hvordan man kan takle det. Dagens gjest er Tom Hilding Skoglund. Mitt navn er Sølvi Olim.

0: Velkommen i studio, forfatter og psykolog Tom Hilding Skoglund.
1: Takk.
0: Du og Patrick Risan, dere kom ut med en bok I høst på Gyllendal Forlag som heter Psykologi I operativ tjeneste. Hva var grunnen til at dere skrev den boka?
1: Vel, vi hadde jo jobbet som lærere på politiskolen noen år begge to. Og vi savnet vel et litt bedre pensum for politistudentene. Så tenkte vi at vi skulle prøve å ta saken I egne hender og skrive en bok basert på undervisningserfaringene og det tidligere pensumet vi hadde. Da.
0: Mm. Og dere to begge psykologer?
1: Ja.
0: Mm. Var det noe lærebok I dette her fra før I det hele tatt?
1: Ja, altså Roald Bjørklund, som var professor på Universitetet I Oslo, hadde skrevet en bok I politipsykologi på 90-tallet. Så det fantes. Men de siste årene hvor jeg jobbet der, altså for 2 år siden, så brukte vi mer sånn kompendiesamling, altså ulike artikler fra ulike lærebøker. Og vi fikk jo tilbakemeldinger fra studentene at det var litt, ja, det var ikke helt optimalt å lese dette og lære dette her da. Så vi ville jo, vi tror dette faget veldig viktig for politistudentene, så det var en del av motivasjonen for å skrive denne boken da.
0: Mm. Og nå sa du I telefon til meg at de første studentene allerede hatt eksamen I den?
1: Ja, det har de. Ja. Ja, de hadde første eksamen nå I denne nye boken I desember, etter et halvt års undervisning da.
0: Mm. Vet du hvordan det gikk da?
1: Ja, nå har vi begynt å rette noen eksamener, så som vanlig så det jo over hele fjøla, men det blir spennende å se litt mer statistikken etter hvert. Da. Mm.
0: Ja. Du, det med stress og psykiske lidelser noe som mer viktig I politiutdanningen enn det vi kanskje tror?
1: Ja, det klart. Politiet og politiskolen kanskje en litt sånn lukket verden for mange, så man kan jo ha noen forestillinger som kanskje ikke stemmer helt om hvor tøffe de skal være og litt sånne ting, men utgangspunktet vårt jo at det alltid et menneske I uniformen. Og politiskolen har jo gjennom mange år hatt fag som psykologi og sosiologi, andre samfunnsvitenskaper også, for å lære studentene mer ting da, enn dette med taktikk, og arrestasjonsteknikk og fysisk trening og sånne ting. Mm. Så vi tror det viktig med å ha psykologien på pensumet der.
0: Mm. Vil du si at det avgjørende betydning mange ganger at politiet takler sitt eget og andre stress på en god måte?
1: Ja, hvert fall, det kommer litt an på hva politiet jobber med, men stort sett har det jo med mennesker å gjøre, og ikke sjelden så møter jo politiet folk som er i en kaotisk situasjon eller fortvilet og det kan være mye følelser og sånne ting. Mm. Så det handler jo om for dem å kunne ha en god del menneskekunnskap for å ta riktige beslutninger og for publikum som politiet ofte kaller det da. Og for dem, men også å lære seg selv å kjenne litt. For vi blir jo berørt når vi snakker med folk som har kraftige reaksjoner.
0: Mm. Ja. Det klart det. Mm. Det skal vi snakke mer om, men vi må presentere deg litt mer før vi går videre I programmet. Du arbeider I dag I Forsvaret.
1: Ja.
0: Hva arbeidsoppgavene dine der?
1: Jo, der jobber jeg på Forsvarets høyskole. Avdeling for militærpsykologi og lederutvikling heter vi. Så der jobber jeg med organisasjonspsykologi. Det vi holder mest på type uttak og seleksjoner av militært personell, og også en del sånn lederutviklingskurs og programmer som vi med å kjøre.
0: Mm. Ja. Så du skal finne riktig person til riktig jobb?
1: Det målet å bidra med det da. Ja. Så I samarbeid med militært personell på de avdelingene vi skal ha uttak til, så forvalter vi en del psykologiske tester, og vi intervjuer litt, og prøver å gi innspill I forhold til hvilke personer som kanskje kan egne seg best da, til den tjenesten de skal gjøre.
0: Men du utdannet klinisk psykolog?
1: Ja, det jeg. Jeg gått profesjonsstudie I psykologi.
0: Hva betyr det?
1: Det er det studiet I Norge som fører frem til titelen psykolog. Da kan du søke myndighetene da, om å få autorisasjon som psykolog. Da.
0: Mm. Har du jobbet som psykolog som I vanlig praksis?
1: Ja, det har jeg gjort I første to årene etter jeg ble nyutdannet I 05-06, så jobbet jeg ved Ullevål Universitetssykehus som kliniker, kaller vi det da, hvor man hadde da, klienter og pasienter I terapi, da, behandlinger.
0: Mm. Hvordan kom du I kontakt med politihøyskolen da?
1: Jo, det var, jeg jobbet en del I, altså som fengselspsykolog I Oslo fengsel. Og da kom man jo litt I kontakt med andre, hva skal vi si, aktører I justisapparatet da. Så da skjønte jeg at politihøyskolen også bruker psykologer eller psykologiutdannet folk da, til å være lærere. Og så kom det en stillingsannons der, og da synes jeg det så spennende ut, og søkte jeg på den da.
0: Mm. Ja. Politistudentene, har de lyst til å lære om dette her? Har de inntrykk av at det interessant for dem?
1: Ja, det har jeg inntrykk av. Jeg har inntrykk av at de veldig nysgjerrig på denne delen av psykologien, som handler om å forstå reaksjoner hos publikum de møter da. Men også å forstå eget stress og hva det kan gjøre med dem, både positivt og negativt. Mm. Ja.
0: Du, et veldig bredt spørsmål. Tror du politiet generelt I Norge har nok kunnskap om stress hos mennesker, hva som forårsaker det og hvordan de bør takle det?
1: Ja, det klart. Det nok forskjellig der ute, tror jeg. Jeg har jo... De delene jeg har sett og de altså ferdigutdannede politifolkene jeg har pratet med, så virker de ganske bevisste på det, synes jeg. Men det sikkert en del også upløyd mark, vil jeg tro, her og der I forhold til denne type kunnskap.
0: Mm. Har du noen eksempler på situasjoner som politiet kommer opp I hvor det virkelig kan løse saken, at den takler stresset situasjoner på en god måte?
1: Ja, jeg tror nok I alle, eller de fleste sånne ordensoppdrag eller operative oppdrag med litt høy temperatur, hvor det la oss si de skal håndtere en aggressiv person som kan stå I fare for å utagere da, eller bruke vold og sånne ting, så tror jeg det veldig viktig for polititjenestemannen eller kvinnen å ha kontroll på denne stressreaksjonen, slik at de kan gjøre det de flinke på, da, og enten kommunisere med denne personen, eller å nøytralisere situasjonen ved hjelp av makt, da, som politiet må ty til av og til. Mm. Så da nok det avgjørende å ha kontroll på ens egne reaksjoner, sånn at man ikke blir for... kanskje for ivrig eller gå glipp av å lese personen bedre og så videre. Mm. Ja.
0: Tror du det vanskeligere å takle sitt eget stress eller andres stress når du I en sånn situasjon?
1: Ja, jeg tror nok begge deler kan være veldig vanskelig, men stort sett så tror jeg nok at det vanskelig å kontrollere andres reaksjoner. Det gjør man gjerne indirekte gjennom sine egne. Så jeg tror at det nok lettere å ha mer kontroll på sitt eget uttrycksform og væremåte, og derigenom kanskje klare å påvirke den andre. Mm.
0: Utifra aviser og blader så kan det virke som om vi nordmenn blitt mye mer stresset sånn generelt og slitne. Det ditt inntrykk også?
1: Ja, jeg tenker kanskje to ting om det, og det ene vel at det kan se sånn ut, ja. Det jo han, medforfatteren min, Patrick Risan, vi har også en praksis på Lovisenberg sykehus som heter Raskere tilbake, hvor vi har personer I terapi som står I fare for å bli sykemeldt eller sykemeldte fra jobben sin. Og det som vanskelig å generalisere derfra, men det virker som folk ganske stresset, ja, synes det. Men samtidig kan det jo også være sånn at det mer en lavere terskel for å søke hjelp I dag, da, enn det har vært noen ti år tilbake I tid. Mm. Så det litt vanskelig å vite hva som hva.
0: Mm. Det vår egen skyld at vi så stresset nå, eller kan samfunnet også må ta noe av skylda?
1: Det nok begge deler der, og tror jeg nok samfunnet I den forstanden at jeg tror spesielt dette her med prestasjoner og litt sånn nærmest sosial kontroll på hvordan vi skal leve livene våre kan være en betydelig belastning for mange. Dette med å opprettholde litt fasade eller at man skal ha en god jobb og sånne ting. Liksom passe inn uansett hvilket miljø man I kan nok være en stresskilde for en del. Men jeg tenker vel at det også noe med oss personer, hvordan vi, hva vi lar oss påvirke av, at man har jo også et litt ansvar selv for å prøve da, og ikke la seg bli så påvirket av sånne uheldige krefter for eksempel, og så videre. Man, det alltid en person som må fortolke dette miljøet man inne I, og så videre. Eller tolke det samfunnet man inne I, men jeg tror det altså sterke samfunnskrefter tror jeg nok veldig avgjørende for manges psykiske helse.
0: Ja. Ja. Dette skal vi prate mer om, men vi skal gjøre en sang først. Og nå det Elisabeth Andreasen som skal få synge om Ja, lysten her.

0: Ja, det er ikke fullt så lett å gjøre, i hvert fall rent sånn psykologien ofte litt sånn strenge krav til å definere de begrepene, og det ikke så lett når det gjelder stress, men vi kan nok si at, sånn som vi prøver å redegjøre for i boken, at det handler om en ganske sånn biologitung reaksjon i oss mennesker, som aktiviseres når vi føler at vi ikke mestrer noe. Når det er høyere krav til et eller annet enn det vi har ressurser til akkurat der og da. Så det er en slags sterkt kroppslig forankret reaksjon som har noen sånne litt karakteristiske kroppslige tegn som følger med, men også noen sånne psykologiske følgetilstander man kan få når denne stressmekanismen settes i gang.
1: Mm. For politistudentene på Politihøgskolen, som denne boka først og fremst er beregnet for, så mener dere at det er viktig at de kan masse om det med stress. Mm. Hva som forårsaker det, og hvordan vi mennesker takler det forskjellig, og så videre. Og du fortalte for sangen om hvorfor det er viktig, men det å vite litt om stress, det kanskje bra for alle oss andre også, vanlige folk?
0: Ja, det tror jeg nok helt sikkert. Det heter seg jo det i stresslitteraturen at enhver omstilling i livet generelt sett kan innebære et element av stress. At hver gang det skjer en forandring i livet vårt, så er det ikke unaturlig at denne reaksjonen kommer i varierende grad. Da. Bare det å... Ja, bytte jobb for eksempel, møte nye mennesker, ta noen steg utenfor komfortzonen sin og så videre, vil ofte bringe med seg en del av disse stresstegnene.
1: Mm. Og dere har en liste inne i boka med en skala fra 0 til 100, hvor det er det å miste ektefelle eller oppleve skilsmisse, det ligger på topp. Og da er man kanskje mest... stressa da, eller?
0: Ja, det her er en sånn innen psykologien en sånn veldig kjent liste over livshendelser som noen amerikanske forskere helt tilbake på 60-tallet prøvde å spørre en del folk hva som gjorde de mest stresset, og da kom jo det er nok mye sunn fornuft i dette her, og det er klart når nære personer går bort og dør, at det vil være en kraftig kilde til stress er jo helt naturlig. Mens lenger ned på skalaen her, så ser vi dette her med å kanskje å gifte seg kan være en ting, eller bli gravid, få barn, og så videre. Mm. Og helt nederst på listen så finner vi for eksempel juleferie. Da,
1: det reagerte jeg litt på, for jeg ville sagt den mye høyere opp. Og at mange er stresset til jul. Men vi skjønner at det er klart at det er situasjoner i livet som gjør en betraktelig mer stresset og ubekvem, og at man kjenner det både fysisk og psykisk.
0: Ja.
1: Og det å miste en nær person, det må jo være en av de situasjonene. Og jeg tenker, det er det jo veldig mange som er i akkurat nå, når vi prater, mm-hmm. som enten har opplevd skilsmisse, eller er ferdig med å skilles, eller som har mistet en nær person. Er det noe jeg kan tenke på når jeg opplever at jeg kjenner meg dårlig, rett og slett, midt oppi dette her? Er det noe jeg kan si til meg selv? Er det noe jeg kan gjøre for at jeg skal klare å takle det bedre?
0: Ja, det er nok en del individuelt i dette også, men jeg tror nok sånn generelt at det er noe med å la de reaksjoner som kommer komme på en måte, og ikke prøve å stenge de for mye ute, og kanskje hvis man klarer å ha det i bakhodet at det er naturlig for et menneske å føle en ulike negative følelser og en del av denne stressreaksjonen i sånne type omveltninger i livet. Da.
1: Mm. Så bare la følelsene komme?
0: Ja, og prøve å liksom tenke på at det er naturlig at jeg reagerer sånn. Det er ikke tegn på svakhet nødvendigvis, eller at nå begynner jeg å få ordentlige problemer eller noe sånt, men at det er noe naturlig menneskelig med det da.
1: Mm. Og så er det hva som er naturlig, for det kan jo være at jeg tenker at denne reaksjonen jeg har nå, den er nok litt unaturlig, jeg er over kanten nå.
0: Mm.
1: Er det lurt å ta en prat med noen da og høre, eller fastlegen kanskje i første omgang?
0: Ja, det tror jeg nok også.

0: at hvis man blir bekymret for om man at sorgen ikke gir seg når det har gått en stund, eller at man blir for engstelig, bekymrer seg mer enn man har gjort før, og så videre, at ting ikke går bort, så tror jeg det lurt å oppsøke hjelp for det. Og da jo fastlegen en sånn naturlig knutepunkt da, for eventuelt å henvise videre til en annen terapeut eller psykolog for eksempel.
1: Mm. Men har du noe sånn, hvor går grensa for hva som lang tid å bearbeide sorg liksom?
0: Ja, det jeg tror nok også det individuelt, men jeg tror kanskje noe av det man kan tenke på om det går veldig mye utover livet. Og om hvis man har familie for eksempel, om ens nærmeste merker at man har forandret seg, eller og hvis man har jobb da, at man merker at man eller at man blir mer sykemeldt og så videre, da går det for mye over utover livskvaliteten, så kan det nok være en idé å oppsøke hjelp for å sjekke ut hva dette, om det en eller annen støtte å få der.
1: Du, litt tilbake til det med å lære om stress og reaksjonene på det, for jeg har et sitat fra boka, og der skriver dere: «Å vite om menneskelige reaksjoner ved stress er bedre enn ikke å vite, fordi selve kunnskapen kan komme til å redusere følelsen av å ha lite kontroll dersom stressmekanismen settes i gang.» Kan du utdype litt hva du tenker om dette?
0: Ja, det vi har tenkt med det at vi har prøvd å skrive en del om at det er alltid en fellesnevner av det som oppleves stressende for et menneske, og det er gjerne at man taper følelse av kontroll eller følelse av forutsigbarhet. Så i grunn alt man kan gjøre for å opprettholde en følelse av kontroll eller en følelse av forutsigbarhet vil gjerne dempe stressreaksjonene. Og det her vi kommer også inn med teorien, eller kunnskapen om stress, som vi også understreker veldig til politistudentene, at teorien i seg selv, å lære den, kan være en mestringsstrategi. Fordi da vet du at om du blir veldig svett i hendene, eller får veldig høy puls, eller merker sånn sug i magen, og at musklene spenner seg og sånne ting, at det er en naturlig reaksjon på en stressreaksjon. Fordi man i en situasjon nå som bærer preg av lite forutsigbarhet. Og vi har jo også sett eksempler på det, ikke bare politiet, men mennesker generelt, at for noen kan disse tegnene i kroppen skape veldig mye bekymring og engstelse, dersom man ikke vet at det har å gjøre med en stressreaksjon. Mm.
1: Så det er helt naturlig at man kjenner at man blir svett i hendene, eller høy puls og så videre, hvis man i en vanskelig situasjon?
0: Ja, det mener vi veldig bestemt at det og der det mye biologisk og psykologisk forskning som støtter opp under det. Da. Mm. At kroppen har egne systemer som dedikert til dette her med å trigge denne overlevelsesmekanismen eller stressreaksjonen.
1: Mm. Ja. Og det er ikke noe farlig å kjenne det. Det går over noen situasjoner over seg.
0: Ja, det det, selv om det kan være ubehagelig der og da, spesielt i sosiale settinger, siden du skal holde en tale og du merker at beina skjelver og sånne ting, så det ubehagelig, men farlig det nok ikke.
1: Nei. Du sa det selv nå, at dere skriver om overlevelsesmekanisme, at det faktisk stress kan være noe veldig bra også.
0: Mm.
1: Og kanskje spesielt for politi, eller?
0: Ja.
1: Og folk som i sånn operativ tjeneste, som ambulansefolk, og som kommer i veldig krevende situasjoner.
0: Mm, vi har tenkt spesielt der, ja. I og med politiet er jo et yrke hvor alt kan skje. At det et hendelsesstyrt yrke, som man sier. De vet jo gjerne aldri hva som møter dem hvis de får et oppdrag å kjøre ut i en leilighet for eksempel, eller ta hånd om en person og så videre. Sånn at det å på en måte gire seg litt opp og komme på et sånt nivå hvor man litt varm i trøya, og at man kan se sammenligne med en idrettsutøver som varmer opp kroppen for å bli klar til konkurransen, Det kan være en sånn bilde på hvordan man psykisk da, kan mentalt forberede seg for å trigge lite av den energien som ligger I stressreaksjonen vår. Da.
1: Ja, gjør politiet det bevisst når de sitter I bilen på vei ut der, at de snakker sammen om det de kanskje kommer til å møte og så videre, og gire hverandre litt opp, eller?
0: Jeg tror mange gjør det, og mange også bruker det bevisst som en sånn mestringsstrategi for å være klar til oppdraget, da.
1: Så hvis de sitter I bilen, to politibetjenter, og helt rolig og litt tilbakelente, eller hva man skal si, og kommer til en hendelse I et hus hvor et menneske blitt drept, hva kan skje hvis de ikke er klare?
0: Da tenker jeg at da blir overraskelsesmomentet desto større, på en måte. Det nok, politiet jo stort sett dyktige folk, så de får det nok til, men det klart at overraskelsesmomentet blir da større, og man kan jo risikere å få en litt sånn sjokkartet reaksjon hvis man ikke er så varm I trøya som man kunne vært bedre tjent med å være. Da. Mm. Og det vel noe av det samme vi ser I forsvaret også, da, I militær sammenheng, I operative tjenester der også, hvor det en vanlig strategi og forberede seg mentalt på hva som kan møte en og hva som kan komme til å skje. Så det er nok en veldig viktig mestringsstrategi.
1: Mm. Det jo, hva skal vi si, noe ordspill og ordtak rundt dette her, at du skal ikke bekymre deg for det som kommer, for det ikke sikkert det skjer. Men akkurat her så bør man egentlig, så det bra å liksom være litt grann bekymret før man kommer til det som...
0: Ja. Det kan du si. Vi tror det, at det kan være det. For de fleste I hvert fall, så tror jeg det kanskje spesielt nye, mer uerfarne politifolk, tror vi at dette kan være bra. Men jeg tror også det kan være en idé hos oss andre mennesker også. Si man skal på et jobbintervju, for eksempel, man må opp til en muntlig eksamen eller et eller annet sånt, så tenker jeg vel at det lurt å... mentalt forberede seg litt.
1: Ja, og det lurt å være litt stressa.
0: Ja, være litt stressa, litt på, litt varm I trøyen og litt på nett da.
1: Mm. Men du som psykolog, hvis jeg mentalt forberedt på at det kommer til å bli en skilsmisse, eller at jeg har en syk barn eller ektefelle, og det går mot døden, kan man da også si at det lettere å takle, hvis man forberedt på det?
0: Nok vanskelig å takle uansett, og jeg tror man skal tillate seg det, at det vanskelig å takle sånne mer ekstreme ting, men hvis man vet at det går den veien da, mot et skilsmisse, separasjon eller et dødsfall og sånne ting, så det klart en forberedelse på det, vil nok også dempe noe av den følelsen av uforutsigbarhet.
1: Nå har vi snakket om at stress faktisk jo noe positivt, og det det ikke så mange som snakker om I dag, fordi at vi hører jo stadig at stress noe negativt.
0: Ja.
1: Det der med å ha stress over lang tid, det verre enn å komme sånn som politiet I en stressesituasjon I løpet av noen timer? Mm. Hva tenker du om det?
0: Jo, det klart, sånn, i en del sånn, trening for innsatspersonell, politi og brann og ambulansesjåfører, og også i militær sammenheng, så jo en del av treningen å utsette de for sånne stressende situasjoner, men at de får tid til å komme seg igjen, og at de får denne mestringsfølelsen. I forsvaret har vi jo mange øvelser, hvor de ofte legges opp sånn at det skal være en usikker situasjon, men at personellet skal få en mulighet til å mestre det og komme seg igjen og få hvilt etterpå. Men dette med det mer langsiktige stresset, at det man ikke får den muligheten til å hvile ut, tror vi nok kan være ganske skadelig på sikt, også for helsa. Dette der... gjerne mange stressende hendelser som skjer, som ikke gir seg, som går over tid, kanskje for noen over flere måneder og år også, uten at de klarer helt å ta pause og hvile. Det tror vi kan være en betydelig sånn helserisiko, både mentalt og også fysisk. Da.
1: Mm. Og nå snakker vi om ikke bare politiet, men vanlige nordmenn generelt, ikke sant?
0: Mm.
1: Så det bør man prøve å komme seg ut av da.
0: Ja, det tror vi. At det kan man lurt å prøve å komme ut av.
1: Men en politimann som er egentlig en rolig type, som ikke har noen stressende kanskje på hjemmebane eller noe sånt, men som stadig i sånn utrykning og kommer til vanskelige situasjoner, det må jo være tøft over tid det også.
0: For noen er det nok det. Og det er nok noe med, derfor vi også legger litt vekt på i dette psykologifaget, at de skal lære seg selv å kjenne litt. Noen takler nok det utmerket fint og uten særlig trøbbel, mens andre kanskje ikke helt bygget for det. Da. Og da må man nok være litt obs på ens egne reaksjoner. For det klart, det nok et yrke som innebærer en god del belastninger enn mange andre yrker.
1: Sånn som for eksempel beredskapstroppen som i politiet som kommer i terroraksjoner og så videre, de har gode nerver for å si det på den måten. De takler stress veldig godt.
0: Ja, det gjør de. Og de er jo spesielt utvalgt også til å bli trent opp og bli tatt inn i denne beredskapstroppen. Mm. Så de er nok de er selektert nøyere enn veldig mange andre yrker da. Mm.
1: Jeg blir jo litt nysgjerrig på, for hvorfor er det noen mennesker da som takler stress og vanskelige situasjoner og klarer å beholde roen likevel? Er det noe man er født med? Dere nevner det med robusthet i boka. Ja. Noen er mer robuste. Mm. Hvorfor er noen mer robuste?
0: Det er det nok ikke noen klare svar på, men det handler nok en del om hvordan man, hva slags bagasje man har tidligere i livet sitt. Og hvilke erfaringer man har gjennomgått, kanskje allerede fra barndommen også. Hvordan familien har vært, og hvordan oppvekstvilkårene har vært, og hvordan man har fungert utover barne, ungdom og skolen, og videregående skole og sånne ting. Men det nok ikke noe fasit. Vi ser nok at det er noen som takler stress helt utmerket godt, men som har hatt en krevende oppvekst, for eksempel. Så ser vi det også det motsatte, at noen med det vi tror har vært en noen upåfallende oppvekst, da, men som ikke fungerer så godt i stressende situasjoner. Men på gruppebasis så tror vi at det finnes noe som heter å være robust eller ha en mental hardførhet. Og det dreier seg om en innstilling, en eller annen holdning til seg selv og det som skjer. Og det vi tror kjennetegner mennesker som takler stress bra, det er at de gjerne involverer seg mye i det de holder på med. De føler en slags kontroll over det som skjer, selv om det kan være en kaotisk situasjon. Og de også har en sånn innstilling at de kan lære noe av negative opplevelser, selv om de er ute i litt hardt vær og har det litt vondt og er litt sultne og kalde og sånne ting, så likevel gir det dem noe. Og de har en sånn tankegang om at de lærer noe av seg selv om å utsette seg for litt sånne pressende situasjoner. Da. Mm.
1: De liker det mange ganger?
0: Ja, på en måte tror jeg det. Mm. Ja.
1: Så når vi ser politifolk, ja, kanskje på film også, da, men på nyheter og sånn, hvor du ser de har full kontroll og de er helt rolige, så føler de selv at de har det. Det er ikke noe skuespill.
0: Jeg tror mange gjør det, ja. Og det er klart, spesielt erfarne politibetjenter som har vært i mange situasjoner og leser situasjoner godt og vet hva som kan skje og hva de skal gjøre hvis noe skjer, så har de jo denne følelsen av kontroll, selv om for oss utenforstående kan det se ut som et fullstendig kaos. Mm.
1: Ja. Og det er sikkert mange som har møtt både ambulansefolk og brandmenn og politier som virker veldig rolig også. Og du får jo den tryggheten da, når du kommer i kontakt med sånn, og det må vel også være viktig for disse, ja, i operativ tjeneste?
0: Det er nok veldig viktig. Det er klart, en trygghet fra de som skal hjelpe oss i nød smitter jo over på oss andre igjen. Man kan jo se for seg det motsatte i tilfelle at noen hjelpere eller politiet, en politimann eller kvinne er veldig stresset og kaotisk, så vil jo det, ja, føre til en enda høyere eskalering av kaoset i hele situasjonen, så det er nok veldig viktig. Og det er nok noe de lærer mye om betydningen av det på i grunnutdanningen I politiet.
1: Mm. Litt tilbake til dette med, at noen mer robuste. Som mor så tenker jeg, hva, det noe man kan lære barna sine, eller det noe vi foreldre kan gjøre sånn at barna blir litt mer robuste?
0: Der nok også mange individuelle veier, tror jeg. Jeg tror man må se an litt hvordan barna skrudd sammen, men, sånn generelt sett så tror jeg det ligger noe I å, utsette de for litt grann press, men at de kommer seg igjen, ta de med på en skitur hvor de blir litt slitne, eller at de skal gjøre noe som kanskje litt grann tungt, men så får de en litt hvile og litt skryt og ros etterpå igjen, så man liksom bygger opp denne selvtilliten hos de og selvstendigheten hos de. Mm. Det tror jeg kan være en sånn generell faktor.
1: Ja, litt press og litt slitne må de bli.
0: Ja, jeg tror det nok, må nok til.
1: Mm. Vet du, hva synes du om at førstegangstjenestesoldatene helst vil gå 2 mil I stedet for 3 mil på skida?
0: Ja, det var det.
1: Ja. Du som I forsvaret.
0: Ja da. Nei, det...
1: Jeg har ikke så lyst til å si noe om det, kanskje.
0: Nei, det...
1: Blir vi mindre robuste nå I Norge, liksom? Altså, vi nordmenn blitt mer pysete og mindre robuste enn vi var for noen generasjoner tilbake?
0: Tror det en kjerne av nordmenn som like spreke og like robuste som det har vært I tiårene før også. Jeg tror det, men det kan vel tenkes at befolkningen generelt... kanskje ikke har vært så vant til å ta I så mye tak da, som tidligere generasjoner har gjort. Og det kan nok hende at det gjør noe med oss.
1: Vi har det for godt.
0: Kanskje. Mm, og at det kan ha noe å si for vår robusthet. Da.
1: Og for den oppvoksende generasjonen også. Altså at de har så mye pute rundt seg at de opplever ikke så mye press.
0: For noen vil jeg nok tro det. At det kan være... bieffekten da, på en måte av et så godt samfunn som vi har.
1: Mm. Men det var barna, men jeg tenker meg selv da, hvis jeg ønsker å bli takle stresset situasjoner og vanskelige situasjoner på en bedre måte, det noe jeg kan si til meg selv? Sier politifolk noe til seg selv når de I vanskelige situasjoner? Det noe trylleformular her?
0: Hadde vi enda hatt det. men alt som bygger opp under en selvtillit og troen på seg selv, gjerne I de øyeblikkene og situasjonene hvor den står I fare for å bli brutt ned. Da. Stress handler jo mye om at man føler man ikke mestrer noe. Så hvis man klarer å få denne mestringstroen på plass, så tror jeg en del kan være gjort. Og da det jo sånne ting om at kanskje får en nyutdannet politibetjent at dette, hvis de møter en situasjon som krevende at noen sånne indre tanker som at dette har jeg forutsetninger for å klare, jeg opplært I dette her, dette min oppgave å få til, og så videre. Jeg en dyktig politikandidat. Sånne ting kan man kanskje si, og vi kan jo overføre den tankegangen til oss andre også, hvis vi jo møter noen krevende situasjoner.
1: Mm. Og det å få positiv tilbakemelding fra folk, både sjefer og folk rundt seg, det må jo også være veldig viktig.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert at det men gjerne I de øyeblikkene man trenger det. Så det klart, det nok viktig å gi hverandre mestringstro og støtte opp under hverandre. Men overslaget av det da, eller at det blir for mye av det, da kan det heller føles litt sånn kleint og klamt kanskje, hvis det blir litt sånn overpositiv stemning. Så det nok noe med å være litt sånn presis, eller si det på de rette øyeblikkene, når man merker at den andre trenger det kanskje, eller ja.
1: Mm. Det å si til seg selv for eksempel I en vanskelig situasjon, at du... ta deg selv I nakken nå, eller det kunne vært verre og sånne ting. Har du som psykolog noe tro på at hjelper det å snakke til seg selv inn I hodet?
0: Jeg tror det, at det kan gjøre det. I hvert fall litt grann der og da. Så tror jeg det kan ha noe for seg.
1: Ja. Vi hører på en sang igjen, og nå det Abba som synger «Should I laugh or cry?»

0: Vi skal snakke litt om hvordan vi reagerer når vi kommer I veldig vanskelige situasjoner. Det har vi for så vidt gjort allerede. Jeg har besøk av forfatter og psykolog Tom Hilding Skoglund. Og dere deler stressreaksjoner opp I fysiologiske og psykologiske reaksjoner. Hvordan kan vi merke på oss selv eller andre fysisk hvis man veldig stresset? Da tenker jeg sånn ekstremt I, hvis en kommer I en ulykke eller noe sånt.
1: Ja, vi har valgt å dele opp I da, fysiologiske eller kroppslige og mentale eller psykologiske reaksjoner, og dette henger nok sammen, det gjør det, men når man skal lære bort dette her, så tror vi det fornuftig å dele det opp. Sånn fysisk I kroppen, så det disse her reaksjonene som har å gjøre med at kroppen blir aktivert, som vi sier. At man, det som nok kanskje det fremste kjennetegnet for mange, litt sånn spenninger I muskulaturen, at man merker man blir litt stiv og sånne ting. En sånn skjelvenhet I beina, eller at man blir veldig I overkroppen, sånn, føler seg veldig stiv, og at skuldremusklene strammes og sånne ting. At man blir liksom litt på vakt og beredt for noe. Og av og til så kan man kanskje se det litt på kroppsspråket til den andre da. Det nok ikke noe fasit her, men sånn av og til kan man gjøre det. Ellers så det nok mer sånne skjulte tegn, om vi skal kalle det det, sånn som hurtigere pust. At man, kroppen prøver å få mer oksygen, kroppen må ta I tak.
0: Hyperventilere nesten?
1: Ja, det, for noen kan det kanskje gå så langt også, ja, at man gjør det, men I hvert fall at man puster mye fortere inn og ut enn man bruker å gjøre, og at pulsen slår veldig fortere. Kanskje man kan se det I en halspulsåren på enkelte, at den går fortere. Og noen får også litt sånn rødmeaktig reaksjon, litt sånn utslett, gjerne oppover halsen og nederste del av ansiktet. Og noen kan bli veldig kalde I hendene eller veldig svette. Dette jo helt naturlige biologiske reaksjoner som vi nok har med oss fra steinaldertiden da.
0: Rett og slett. Har det vært noe positivt med å ha sånne reaksjoner over?
1: Ja, det nok det de fleste mener da, som også vi opptatt av, at dette trigger jo kroppens energireservoir, så å si. At man får frem en eller annen energi som man har på lager for å takle en eller annen krevende situasjon. Kroppen settes I en sånn overlevelsesmodus. Så man kan jo tenke seg I steinalderen var det kanskje å løpe fra et rovdyr, for eksempel. Alle vet jo det at hvis man redd, så løper man jo fortere. Mm. At det gir mye energi, denne stressreaksjonen og sterke følelser. Mens I dagens samfunn så kan det jo kanskje ikke være fullt så hensiktsmessig å få denne reaksjonen hvis man føler at man ikke passer inn helt sosialt eller da kan ting bare bli litt verre på en måte. Mm. Så det var nok ment som noe godt da.
0: Ja. Mm. Men I dag så har det nesten blitt noe negativt.
1: Ja, for en del tror jeg det.
0: Ja.
1: Samtidig det vel det vi snakket litt på I stad, at sånn I forhold til politiet som skal løse et krevende oppdrag, at kanskje disse reaksjonene kan bidra til den ekstra energien da, som gjør at de gjør dette på en trygg og ålreit måte, både for dem selv og publikum.
0: Mm. Jeg tenker på Utøya og det som alle de opplevde der ute. Mange av de hadde vel antageligvis sånne reaksjoner. Det noe man tenker tilbake på I ettertid, akkurat de fysiske reaksjonene, tror du? Det noe som kan henge igjen, og at du klarte nesten ikke å bevege deg fordi du var stiv eller hva som helst?
1: Ja, det tror jeg nok. Altså, det vi inne på da jo liksom traumatiske opplevelser. Altså, de virkelig sterke situasjoner som kan utfordre selve grunntryggheten I deg og troen på en god verden og gode mennesker og sånne ting. Og følgetilstander av det I kroppen kan jo være at det kan komme tilbake og sånt noe senere. Ja. Og da er vi jo mer inne I dette med psykiske lidelser og posttraumatisk stresslidelse og sånne ting.
0: Mm. Men hva de psykologiske reaksjonene? Hva kan det være da, når man kommer opp I en vanskelig situasjon?
1: Det psykologiske reaksjoner I forhold til stress kan være litt vanskeligere å si noe konkret om. Det kroppslige gjerne litt sånn genetisk nedarvet og noe bestemt gjerne. mens det psykologiske kommer nok veldig mye an på personen det gjelder og så videre. Det vi prøver å skrive om likevel, det er hvordan stress for mange kan påvirke dette med tankene våre og dette med følelsene våre. Så vi tenker på det tankemessige, så tror vi at en typisk reaksjon der kan være at man blir ufokusert, lettere distrahert, det blir vanskeligere å samle tankene. Mange engstelige tanker eller bekymringstanker som raser gjennom hodet, sånne ting. Men det kan også være selve oppfattelsesmekanismen vår, at man, det er vanskeligere å få med seg ting i situasjonen. Vi skriver litt om dette med tunnelsyn. Våpenfokuseffekt er et annet ord på det.
0: Ja.
1: At man blir kan bli veldig fokusert på én ting, og ikke få med seg så godt det som skjer i sidesynet, for eksempel.
0: Mm. Så man ser en detalj og blir så opptatt av det, så hvis man politiet spør, så du bilnummeret på den bilen, så har man ikke peiling, for man så noe helt annet.
1: Ja, det er det som kan være utfordringen for eksempel politiet, da, som gjerne må ha mest mulig informasjon om om en situasjon som kanskje skifter seg fra minutt til minutt. Da.
0: Mm.
1: Det at det har blitt kalt våpenfokuseffekten, det har noe å gjøre med at man det har, at en del mennesker nok blir veldig sånn sugd inn i det som er det truende i øyeblikket, og husker mer den truende gjenstand, eller kanskje truende ansikt, eller hva det kan være. At de blir veldig låst på det, da, og ikke får med seg så mye. Det kan nok også være en litt sånn overlevelsesmoment i, da.
0: Mm. Og jeg har tenkt sånn, at hvis jeg kommer og oppdager for eksempel noe forferdelig, hvis jeg ser et menneske bli drept eller noe sånt, så vil jeg gjerne være til hjelp for politiet senere. Og da er spørsmålet mitt, hvordan skal en mestre sitt eget stress, både fysisk og psykisk, når man er i en sånn situasjon? Hvordan kan man mestre en sånn stressa situasjon?
1: Ja, det er nok ikke alltid så lett, og igjen, det er jo individuelle forskjeller i hvordan man mestrer sånn, men det kan være kanskje noen ting å prøve, altså sier man er vitne til en hendelse, og man blir veldig stresset, for noen kan det være å prøve å puste litt dypt, puste med magen og sånne ting, for å få litt moteffekt til den der hurtige pusten som gjerne er en del av stressreaksjonen da. Kanskje det kan roe ned litt grann, både kroppen og hodet. Men det er nok ingen trylleformler som du nevnte i forhold til dette der. Altså.
0: Mm. Men kan vi si at konklusjonen kan være også at det å lese og lære om dette med stress kan være en måte å takle det bedre på?
1: Ja, det kan du si. Det tror vi. Også i ettertid, altså hvis man har blitt utsatt for en stressende hendelse, og man har lurt veldig mye på hva dette var, og hvorfor skjedde dette med disse reaksjonene i meg og sånne ting, så tror jeg det kan være en ordentlig ting for mange å lese seg litt opp på dette med stressfysiologi og stresspsykologi. Da.
0: Mm. Og da har jeg jo lyst til å si at boka deres er jo til salgs i bokhandelen, regner jeg med?
1: Ja, da, det er det.
0: Ja, den er jo for politistudenter i første rekke, men den heter også Psykologi i operativ tjeneste, og er skrevet av deg, Tom Hilding Skoglund, og Patrick Risan, og gitt ut på Gyllendal Forlag. Men jeg spurte deg om du hadde en tips til en annen bok om stress, som man kanskje kunne lære noe av?
1: Ja, og det jeg tror det er et tips jeg har og som vi har referert til i boka også, som også er, den er skrevet på en litt sånn grei måte,
0: lett å forstå,
1: ja, men samtidig at det er nok noe å bryne seg på der, og det er en bok, den heter Stress og det lille øyeblikks avspenning av ei som heter Anne Brudevold.
0: Ja.
1: Den har vi referert til i boken vår også. Den synes vi er ganske ordentlig å få frem noe av essensen i stress. Da.
0: Mm. Kan man si helt til slutt at man kan lære å takle stress bedre ettersom livet går videre, holdt jeg på å si?
1: Ja, det går an. Det er nok en del man kan gjøre selv, men å bruke mennesker rundt seg og få den der sosiale støtten er nok viktig. Og hvis ikke det går, så det da mer profesjonell helsehjelp, som også en fin mulighet vi har I dette landet her.
0: Mm. Tom Hilding Skoglund, det har vært utrolig hyggelig å ha deg I studio, og veldig lærerikt. Jeg ønsker deg bare lykke til videre med jobben din I forsvaret og med boka og så videre.
1: Tusen takk.
0: Vår hverdag kommet til veis ende. Mitt navn Sølvi Olim. Hvis du vil høre programmet I reprise, så går det lørdag klokka 16:55 på ettermiddagen. Så ønsker jeg deg bare en riktig god dag videre, og så sier vi på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker drept, og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst 5 personer fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Nesten 50 000 av de anslagsvis 60 000 som de siste par dagene har tatt seg inn til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika, skal nå ha returnert, det opplyser den spanske regjeringen. Minst 57 mennesker skal ha mistet livet i forsøket på å ta seg over grensa, melder NTB. En mann og en kvinne siktet for grov kroppsskade og frihetsberøvelse i Lillehammer. De ble pågrepet av politiet etter en voldshendelse i Nordre Ål torsdag kveld. De 2 siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i dag, opplyser politiadvokat Elisabeth Mathisen til GD. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Ja, da har vi fått et hyggelig sommerkort, eller det er jo nesten vårkort da. Det er bildet av hvitveis og blåveis i et skogbryn. Hei, ønsker konserten vært god sommer. Sender en sommerhilsen til alle lyttere av Radio Øst med en sommerhit av Cliff Richard, Summer Holiday.

Ja, jeg fortsetter her på sommerkortet som jeg har fått her i posten I dag. Sender en hilsen I varmen til Ingebjørg og Kåre I Abelsgate I Moss, til Natalie, Per Even og Mikkel I Slingeveien I Moss. Med plata Kikki Danielsson om en stund. Hilser og klemmer fra Oldemoen.

Og så til slutt det en hilsen fra Janne. Ønsker å sende en hilsen til Turid og Finn, til Inger, Torbjørn og Anne, og til Gry og Knut. Og hilsen fra Janne. Og ønskeplate Odd Kåre Rabben. Med i Herrens hender.

hadde i ønskekonserten i dag, bruk gjerne e-mail ønskekonserten alfakrøllradio-ost.no eller ring inn på tirsdag og onsdag mellom 10 og 14 på 69 29 42 42. Eller da gjør som Tove Vittel, send et kort eller et brev til Radio Øst, postboks 141641 Råde. Mitt navn er Gry Zakariassen, og takker for at du hørte på. Og denne ønskekonserten går i reprise til lørdag klokken 12. Ha det godt!

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med Jesper.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han er frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det er ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro er ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebu-krysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva er nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon, etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Russiske rakettangrep rammet i natt Ukrainas hovedstad Kiev. Minst 3 mennesker er drept, og flere personer ble fanget i en delvis kollapset bygning etter angrepet, forteller byens ordfører. Minst 5 personer er fraktet til sykehus, la han til ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.
1: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst, programleder, det Thomas Neråsen.
2: Ja!

Ja, folkens, hjertelig velkommen til ukens jukeboks-sending alle sammen. Dette Thomas Nerasen som på luft igjen med et program hvor jeg spiller norsk dansbar musikk av ulike slag, og jukeboks i dag byr på artister og band som Terje Mårstad, Stein Ingebrigtsen, Skandinavia og The Monkees, for å nevne noen. Vi kan starte ballet med litt gammeldansmusikk fra 70-tallet. Vi skal høre Jan Borsets gammeldansorkester, som det kalte seg 1975. Dette ble spilt inn. Vi skal høre låta er melodien da, Sol i Sillerud. Når den er ferdig, så kommer et band eller gruppe fra Follo sør for Oslo. De kalte seg Nye Midtbøs Orkester, og de byr på en sang som heter Sol, Sjø og Vind.

Og så glemte jeg å si innledningsvis at dette den siste sommerspesialen av Jukebox for i år. Fra med neste uke så det ordinære sendinger. Nå i juli så har det drevet seg mye om sommer og sol i disse programmene, men det blir litt mindre sommerlig musikk i neste program igjen, for da tar vi fatt på en ny høstsesong. Nå skal vi til Terje Mårstad, som var kjent som den første vokalisten i Skandinavia blant annet. Vi skal høre en sang han har skrivet selv, som han spilte inn på en soloplate i 2003. Låten heter rett og slett Sommer og Sol. Når den ferdig skal vi til Valdres, til partygruppa Djupedalens Pub Ensemble. Det henger ikke på greip et plata de kom med i 2001. Og ifra den plata så skal vi høre om en solnedgang på Aurdalsåsen.

Det var Djupedalens pubensemble som bød på en solnedgang på Aurdalsåsen. Så skal vi ha musikk som var populær blant unga på slutten av 70-tallet. Vi skal til, jeg tror det var det andre albumet til Geir Børresen og hans smurfer. 1979 kom plata Sommer i Smurfeland ut, og det går faktisk an å danse til smurfenes musikk også. Vi skal høre sangen som heter Sommer i Solen. Når den ferdig så kommer Stein Ingebrigtsen, kjent kar fra Trøndelag. Vi skal tilbake til hans plate Stein som kom i 1975, og vi skal høre om en verden av sol.

Det var Stein Ingebrigtsen som sang om en verden av sol fra 1975. Neste band, de kommer fra Eidsvolls distrikt og kaller eller kalte seg for Aksang. Og Aksang, de byr på en låt, jeg tror det en originallåt fra dem. Den heter Når solen våkner. Når den ferdig så kommer en kar fra Telemark som en gjenganger I mine jukeboksendinger, nemlig Ronald Holmberg. I dag plukker jeg fram plata Ronald 16 fra 2007. Og vi skal høre en sang som Ronald Holmberg har skrevet I samarbeid med Bjørn Bjørkvold. Før var verden bare sol og glede, heter dem, etter at Aksang har sunget.

Det var musikk fra Ronald Holmberg. Før var verden bare sol og glede. Neste melodi kommer fra han vi hørte, eller hørte litt tidligere i sendingen, nemlig Terje Målstad. På denne tida så var han altså vokalist i Skandinavia, og da skal jeg plukke fram den første plata til Skandinavia som kom i 1988. Vi skal høre en sang som er skrevet av Steinar Storm Kristiansen i bandet, nemlig En solfylt dag. Og den er ferdig, så kommer forløperen til dansebandet Kontrast. Da var de en duo som bestod av Leif Dybendal og Hanne Mette Gunnarsrud, kalte seg Fullt og Helt. De kom ut med noen demolåter før det ble Kontrast, som ble det hele som ble resultatet av det Fullt og Helt drev med i starten. De valgte å starte et fullt band altså. Her kommer Fullt og Helt med sangen Sommer og Sol.

Det var musikk fra forløperen til kontrast, fullt og helt, og sommer og sol. Neste artist ut, hun kommer fra Hadeland, heter Marion Jensen Hermansen. Tror ikke jeg bor på Hadeland nå, jeg tror jeg har flytt til Romerike hvis ikke tar feil. Vi skal høre en sang hun har spilt inn som heter Når sola går ned. Den ferdig, så kommer det som den eldste låten i dag, i hvert fall en, ja, jeg tror det den eldste. Vi skal tilbake til vokalgruppa The Monkees og en plate de ga ut i 1951. Opprinnelig innspilt på en gammel 78-plate, denne kan hende noen av dere kjenner igjen, nemlig Solskinn ombord.

Solskinn og bord fikk du der med vokalgruppa The Monkees. Nå skal vi ta en litt sånn udda låt ifra Vidar Sandbeck. Dette en av de litt mindre kjente låtene hans, altså visene hans. Vi skal tilbake til en singel som kom i 1967, og vi skal høre en sang som heter «Somme gubber danser på bordet».

0: just.
1: Og med det så har vi kommet fram til de to siste låtene I denne sendingen. Vi skal avrunde først med Staut fra Valdresti også, I likhet med Djupedal, Spøbank Sam lørte senere I sendingen. Staut, unnskyld, noe sånt da. Staut, de skal synge fra debutplata si fra 2010, og da blir det igjen de mest spilte låtene Spirale, tror jeg, nemlig Sjå solet. Og når den ferdig, så kommer en jente eller dame som vi tror kommer ifra Nordmøre, hvis ikke tar feil. Hun heter Kristina Sjølberg, og hun skal synge en sang som ikke noe utpreget danselåt, men den har vel en dansbar takt den også. Litt usikker hvilken dansestil du kan ta til den, men den heter I hvert fall Solskinsdag. Og med de to låtene så Thomas Eirossen ferdig Mjukbox for I dag. Jeg tilbake neste uke med ordinær sending altså. Da legger vi bort sola av sommeren og tar frem vanlig dansbar musikk, så følg med igjen da, her I Mjukbox. Jeg ferdig for I dag, nå ser vi på sola sammen med Staut, og så kommer Kristina Sjølberg og synger etter det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux. Det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja er bekreftet død i et snøskred i Pakistan. Det er ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak i Pakistan på over 8000 meter. En 28 år gammel mann er tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han er frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det er ventet store trafikale problemer vest for Oslo denne helgen. Arbeid med en sykkelbro er ventet å skape store køer på E18 inn mot Oslo. Ved Fornebukrysset blir det bare 1 felt mot normalt 3, og Vegvesenet anbefaler å bruke andre ruter fram til søndag klokka 14, melder Aftenposten. Personen som ble funnet i Saltdalselva er nå bekreftet omkommet. Det var i natt at det ble satt i gang en redningsaksjon etter melding om at en person hadde falt ut i elva ved Storjord. Et redningshelikopter fant den savnede og fraktet denne til sykehus, melder NRK. Dessverre sto livet ikke til å redde. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Da er Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

Dermed er tonen satt for musikk for øre med Kjetil Aabo. Jeg ønsker dere velkommen til en god time forut. Vi skal glede dere med mye fin musikk for ditt øre. Jeg håper vi skal treffe deg hjemme på noen av sangene. Det var Roland Utbult som startet det hele. Vi skal skifte til Hanne Mette. Hun skal få lov til å fortelle noe om det som veldig vakkert. Ikke bare det vakreste kanskje, men jo faktisk det vakreste hun vet, og det får du vite straks.

skal du ha, Hanne Mette. Det var mer enn jeg trodde. Nå ble jeg smigret. Vi skal høre med Kai Robert. Kai Robert, du der? Kom nå hit med trompeten din da. Ja, den så blank og fin så. Her kommer den med Grand Forks.

Kai Robert Johansen fra Sarpsborg, en av verdens beste trompetister, og min gode venn. Vi skal lytte til en dame som heter Trine Barjås. Hvor hun bor og hvor hun kommer fra spiller vel ingen rolle, men hun har dratt fram noen gamle sanger på en av CD-ene sine. Lær meg å kjenne dine veier, danse med vise, jeg vei til himmelrik, ei borg og vuggevise til livet. Noen liker den ene sangen, og noen liker den andre. Av de fire så har jeg valgt Danse mi vise.

Hørte du teksten? La du merke til teksten? Det handler om kjærlighet mellom land og mellom mennesker. Medmenneskelighet handler den om. Den sangen var faktisk mer aktuell enn jeg trodde, slik som vi leser nyhetsbildet og hva som skjer i verden. Så få med deg teksten en annen gang også, sangen til Jarl Samuelsson, Du måste våga tro. Rein Alexander og Anita Skorgan har tatt seg en tur til Musikk for øre med Kjetil Aabø. Og sangen heter Himmel.

var Elton John, det skal jeg gjøre, fortelle hele verden om denne vakre sangen. Eva Cassidy, har du hørt noe til henne I det siste? Kanskje ikke så mye? Hvem hun egentlig? Hvordan synger hun? La oss lytte til Over the Rainbow.

fattige etter en slik fremførelse. Takk skal du ha, Eva Cassidy. Jeg tror nesten dette her blir min beste dag. La oss lytte til Frøydis Grorud og Trude Kristin Klæbo. Første gang jeg hørte de, det var på en kunstutstilling på Rådhuset i Oslo. Da kom det to damer fram og skulle fremføre et par sanger. Tenkte jeg, det skal bli spennende å høre. Og det ble spennende.

er faktisk vi som bestemmer hvordan dagen blir. Gjør du den dårlig, eller gjør du den bra? Gjør du den kjærlig, eller gjør du den vond for din neste? Det er det det står på. Den beste dagen, da min bror fikk ei jente, da fikk han også lyst til å skrive en sang, og den heter «Det kom en prinsesse». Her kommer Jarle Aabe med prinsessesangen sin.

nå har vi reist både hit og dit i musikkens verden. Vi drar tilbake til Sarpsborg, vi skal lytte til Jan Groth, for han har funnet fram noen sanger som en skiens mann drev og skrev på for mange år tilbake. Og den har også til og med hamnet i salmeboka. Jeg tror i hvert fall det gjør det. Uansett så er det en pen og fin sang. O Jesus, du som fyller alt i alle.

Jan Groth fra Sarpsborg var det som sang sangen til Åge Samuelsen. Og uansett om du tror på dette her eller ei, så er det viktig at vi et lys I verden og ikke sprer møkk og det som verre Du lytter på musikk for å høre med Kjetil Aabe. Vi skal gå inn for landing ganske snart. Vi skal lytte til et par melodier til, tror jeg vi får plass til. Her kommer Katja Cardinal.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Radio Øst.
0: Tid for Inges tyske perler her på Radio Øst, og programleder, det Inge Johansen.

Da sier vi takk for følget der, og så skal vi over til helt annen artist eller to, Rosanna Rocchi og Andreas. Der handler det om Ciao Mio Amore.

Da nærmer seg slutten på disse tyske tonene, og den som skal avslutte for oss i dag, det Alfons Bauer i en melodi, Rotis der veiene. Og med det sier jeg Inge, takk for følget.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Det er tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med Jesper.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke i Harstad i ettermiddag. Personen satt i en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene i bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt i Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen i Karlstad. Ulykken skjedde i forbindelse med avgang, og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død i et snøskred i Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak i Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Da skal vi få litt variert musikk sammensatt av Roger Johansen.
1: Down the road in a pretty house lived some folks not far from

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling, og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: På lufta for deg, siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42, eller post at radio-ost.no.
4: Da vi klar for fra svensktopp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
5: Det mitt program, dette her!
6: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en sang som Kjetil Stokkan sang til en 12. Plass I Eurovision Song Contest I 1986, nemlig Romeo. Og Romeo med Kjetil Stokkan, det var første låt ut I dette temaprogrammet, vi får kalle det det, hvor Sigbjørn Hemstad undertegnede skal spille 40 år gammel musikk, musikk som kom og var populær I 1986. Det blir litt Grand Prix aller først, Sigbjørn. Vi skal ha mye norsk I dag. Det blir en god del av, men vi kan jo ta Grand Prix og Eurovision først. I 1986 så var det første gang Norge arrangerte den internasjonale finalen, for det Bobby Sox vant året før, og husker du Eurovision I Bergen I 1986?
1: Ja, da, jeg husker den. Jeg husker spesielt at Sissel Kyrkjebø var med og sang noe åpningsmelodi. Ellers så vi tilbake til et tiår hvor kanskje du mer ekspert enn meg nå, Thomas. Så
0: ja, jeg hørte, vi var jo I tenårene og sist på barne, jeg gikk på barne- og ungdomsskolen under hele 80-tallet. Jeg har liksom musikksmaken min, hvertfall et formet under det tiåret.
1: Ja, det blir som 60-tallet for meg, vet du, så... Du får være eksperten I dag, du, men Kjetil Stokkan husker jeg har faktisk vært og hørt den en gang oppe på Storefjell, Høyfjellshotell. Men det var nok I forbindelse med vi drev og lanserte Kjetil Kjelle og ishockeysang og greier. Så, men han var opptrådde, men da han vant Grand Prix I 1989, han.
0: Ja, da var det var 1988, tror jeg, var det ikke det? Brandenburgertår, var det 1990? Jeg tror det 1990, Brandenburgertår, det måtte vært.
1: Ok, ok, jeg tar gjerne den, men I hvert fall så sangen Brandenburgertår.
0: Det gjorde den.
1: På den opptreden jeg var, så det mulig det var I 1990 da, hvis, ja, det kan ha vært det.
0: Før 1988 var det eller Britt Synnøve Johansen som vant, nei det var det ikke, det var Caroline Kryger som vant 1988 for vår jord. Nå skal ikke jeg ramse opp alt jeg vet om norske Grand Prix-vinnere, for da får vi drømme for I kveld. Men vi har Kjetil Stokkan da, vi må jo si at han frontfigur I gruppa So, husker du det bandet?
1: Ja da, jeg husker det, var fra Stokmarknes oppe I nord, han født I Harstad, Stokkan. Så han vel en artist, han var lærer ved en videregående skole, så vet jeg vet, og han, det står at han jobber fortsatt som det, han begynner jo å bli en voksen kar, hva var det vi fant ut at, hvor gammel var han?
0: Det har du funnet ut I så fall.
1: Ja, tror han født I 1956, jeg.
0: Akkurat, da har han jubileum I år da, faktisk, rundt tal.
1: Han har jubileum I år, vi skal komme til dame som har jubileum I år også.
0: Ja, nå skal vi til hun som vant Eurovision I 1986, måtte jeg tenke meg om Sandra Kim, hun var vel belgisk. Hun var veldig ung, jeg mener ikke noen rasende en sånn debatt om hun egentlig var for ung til å være med I Grand Prix, for jeg tror aldersgrensa lå litt rundt en 15-16 år på den tiden.
1: Det var 15 år, og hun skulle ifølge massemedia vært diskvalifisert, for hun var for ung, men jeg tror hun faktisk gløy på alderen en gang, jeg.
0: Det var såpass, ja. Jeg husker jo Carola, hun var jo 16 år da hun vant med Fremling, men det var ikke Eurovision da, hun kom bare til den svenske.
1: Ja, så hun var, det var ikke noe diskusjon den gangen, men...
0: Jo, altså hun var med Eurovision, men hun vant ikke Eurovision, hun vant den svenske og var med Eurovision, det var det jeg sa feil. Men hun skulle også vært diskvalifisert egentlig, Carola.
1: Ja, sa du ikke at det var 16 da?
0: Jeg ganske sikker på at det var 16 I 83 da hun vant med Fremling.
1: Ja, men da var jeg gammel nok da.
0: For Sandra Kim, hun var kanskje 15.
1: Nei, hun var 13.
0: Det var bare 13, ja. Da husker jeg veldig feil. Jeg mente at Carola og Sandra Kim var like gamle, men da husker jeg feil, da beklager jeg.
1: Nei, men det var litt usikkerhet om det ikke, om det alderen til Sandra Kim og uenighet, for de hadde meldt deg på som 15-16-åring eller noe sånt nå, og så viste seg etterpå at det var 13 sannsynligvis.
0: Ja, sånn det var, ja, men det var ikke helt bra.
1: Du får reise til Belgia og sjekke opp hvor gammel hun er.
0: Det godt voksen dame I dag. Nå skal vi høre vinnerlåten I 1986. Skjeme la vie, husker du låten?
1: Ja, leve livet, ja, på fransk. Jeg husker den. Det var en ganske fin låt og hadde en fin framføring.
0: Ja, vi hører på den, vi. Sandra Kim, skjeme la vie.

0: Det var vinnerlåten Eurovision i 1986, Sandra Kim og Shema Lavi, og vi skal ta med en Grand Prix-låt til Sigbjørn. Vi skal til den svenske Melodifestivalen, en låt som jeg likte veldig godt, men den vant ikke. Den her kom på tredjeplass i finalen, gruppa Style. Husker du Style, eller Freestyle som het før den tid?
1: Jeg husker spesielt Christer Sandelin, ja, for han hadde en god del hits, og han var frontfigur i begge de der to bandene.
0: Og så hadde vi en som heter Tommy Ekman, tror han var ganske fremtredende.
1: Ok, ok. Det Christer Sandelin som liksom gjorde noe ut av seg etterpå, som vidt jeg husker.
0: Han ble den største stjerna av de to, ja. Og de hadde med seg jente eller dame på, i hvert fall i både freestyle og litt husker på hva med style, hva for meg freestyle.
1: Ja, men denne låten tok jeg valgt ut fordi at den var en gjenganger på Svensktoppen i flere omganger i 1986.
0: Dobbelkalé var der.
1: Dobbelkalé, ja.
0: Kanskje skal høre på den da, Style og Dobbelkalé, for det en av mine favoritter også, innen svensk slagmusikk fra 80-tallet.
1: Ja, den hører vi på.

0: Ja, det var gruppa Style og Dover Calais. Dover det jo et sted I England, og Calais et sted I Frankrike, og dette handler om ferja mellom Dover og Calais, da. Sigbjørn, nå skal vi til de som gjorde, de som var skyldig at Eurovision havnet I Bergen 1986, nemlig jentene I Bobby Sox, Hanne Krog, Lisbeth Andreasen, eller Dreasson som den het på den tida. De prøvde med en oppfølger I 1986, men den ble ikke fullt så stor.
1: Nei, Grand Prix, låten var jo spesielt, det var jo tog fra Göteborg til Oslo den gangen etter at Bobby Sox hadde vunnet med Løvlands La det svinge, så det var vanskelig, men den Waiting for the Morning kom, solgte temmelig bra, det var vel den beste de klarte å få til, de løste seg vel opp etter hvert, Hanne Krog og Elisabeth Andreasen, Andreasson som hun het den gangen, hun jo født I Göteborg I 1958 da, så hun 57 det vel på Andreasson, skal vi sjekke tallet? Nei, hun født I 58 I Göteborg, ja.
0: 58, ja, fikk jeg inn på Hanne Krog, og hun født et par år før.
1: Hun født I 1956, og hun har fylt 70 år nå, og var gift med, eller gift med Trygve Sundbø, en kjent journalist I VG.
0: Og se, Hanne har fylt 70 år, så skal vi markere det på høsten med et eget program om Hanne Krog, det kommer vi tilbake til.
1: Ja, det blir hyggelig. Vi skal ta med alt fra Lykken her og Arne Bendiksen og så videre oppover, så Hanne Krog jo en sympatisk dame, så vi egentlig burde hatt et intervju med henne, vet du.
0: Da hadde vært det ideelle, det hadde absolutt, men vi skal høre Waiting for the Morning, husker han, jeg mener han gjorde det ganske bra på Norsktoppen. Jeg hørte mye på Norsktoppen på den tida, du hørte Svensktoppen, jeg hørte Norsktoppen.
1: Ja, nå var Svensktoppen nedlagt fra 82 til 85, så den tror aldri den der, og det måtte være på svensk og på Svensktoppen, men Waiting for the Morning fulgte derimot en del med på 10 I skuddet, for der har drev med Totenslager Records på den tida, og vi hadde noen låter som lå opp på plasseringer der.
0: Men da hører vi på Waiting for the Morning og Bobby Sox.

0: Det var en fin ballade som Bobby Sox gjorde I 1986, Waiting for the Morning, og så skal du få råd til etteren ditt, Sigbjørn, for du har en del å si om neste artist ut. Han har ikke, jeg vet, jeg har hørt mye på han, og en veldig kjent mann, nemlig Jørn Hoel, men han vet du andre mer om enn meg, så der skal du få si litt.
1: Ja, det jo, jeg har jo drevet med dette her I, siden 1981, da jeg intervjuet Sven-Erik Magnusson, som du spurte om jeg hadde intervjuet Jørn Hoel. Men det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg pratet med han, han kom I et selskap som jeg var hos en gammel skøyteløper som heter Astle T. Johansen, og ute I Bærum, så kan du spørre hvorfor jeg var der, men det var fordi at jeg leder av Knut Johannessens venneklubb, Knut Kuppern Johannessens venneklubb, så han var invitert, så da... Da var det var lite et kjendisparti. Det var Martin Skanke var der og Frank Hansen, Roaren var der og Lasse Efskin var der og selvfølgelig Kuppern selv da. Så, men så kom Jørn Hoel. Han fikk dessverre ikke tid til å være der hele kvelden, men han kom innom og sang Har en drøm, og det var veldig bra. Det tror jeg har på mobiltelefon.
0: Akkurat, men da fikk du en ordentlig prat med ansikt til ansikt.
1: Ja, vi satt og pratet rundt et bord, så det ble ikke vanligvis så intervjuet jeg jo folk, men det ble ikke det denne gangen da, for da det, jeg kunne ikke begynne med et intervju sammen med alle så kjendisene her.
0: Og hvordan var Jørn Hoel på privaten? Var han veldig timemøtekommende?
1: Absolutt, veldig hyggelig. Han skulle ut på et annet oppdrag, og derfor han fikk litt dårlig tid, men det klart han ble jo litt støkk han nå, når han så at Martin Skanke og Frank Hansen, olympisk mester I roing, og Knut Kuppern Johannessen sitter der.
0: Ene stjerna møter den andre.
1: Ja, det var stjerneparti.
0: Ja, jeg skjønner. Vi skal høre en sang som jeg tror det en Trygve Hoff som har skrivet med, han Holly. Han har skrevet flere sanger til en, eller som Jørn Hoel plukket opp da.
1: Ja, han, ellers så husker jeg Lost in the Tango veldig godt, og den har en drøm, sangen, så vidt jeg husker, når vi treftes der ute ute i Bærum der da.
0: Men da får vi høre på, han og Holly, var det, den kom I 1986, men kom på et album år etter, var det ikke det?
1: Jo, det kan jeg ikke, så det får du.
0: Nei, jeg tror den lå på plata varme ut av is, men vi hører på han, han og Holly.

0: Det var en stor slager og landeplage på radio I 1986 og flere år utover også, nemlig han holdt I med Jørn Hoel. Og du hadde mørkt en Jørn Hoel, sa du. Neste mann har du møtt flere ganger, sier du. Nemlig mann bakom De Lillos, Lars Lillo Stenberg. Og hva kan vi si om den karen?
1: Ja, en veldig hyggelig kar med mye tanker om mye. Han har jo skrevet mye av låtene selv, og han... Du kan jo bli litt sånn, hva heter den her, Hjernen alene for eksempel, har han vært med på å skrive. Og
0: han virker som en stor tenker.
1: Ja, han virker som en tenker, men han gjør det ganske enkelt når jeg husker intervjuet, men, eller enkelt og enkelt, han, det husker på, fra det med siden av, det var jo at han lagde veldig lange svar da.
0: Det kan hende, vi sendte jo et intervju med han på radioen for noen år siden, mulig noen av dem husker det, da var han på Gjøvik og hadde hatt konsert, da fikk de ganske lang prat med etter opptreden.
1: Ja, for han hadde jo mye røtter fra Toten og Gjøvik da. Lillo jo et navn utenfra, ikke så langt unna her, så det var faren som hadde tatt som var kunstmaler, og mora var jo skuespillerinne, og hun var... hadde familie på Gjøvik med Stang-familien, så han hadde mye, han hadde vært her veldig mye på sommerferier på Skreia, så ja, vi ble nesten ikke ferdige. De andre gutta I De Lillos ble halvsure, tenker jeg.
0: Ja, det skal jeg tro, og hva var det ikke å si om De Lillos som kom vel rundt 1986, som var da de begynte så smått den første låta sine?
1: Ja, det finnes en, jeg mener det finnes en CD med Lars Lillo Stenberg solo fra 1982, men første LP-en kom nok I 1986, men bandet ble dannet I 1984, fant jeg ut.
0: Og sangen vi skal høre, den var en tom store 1986, Tøffe Pyjamas. Jeg husker best den der Min Baby dro av sted en blå folkevogn, men Tøffe Pyjamas ble omtrent like stor.
1: Ja, det de to som nevnt, altså, hvem du velger å spille av, de samme for meg, men LP-en eller CD-en eller hva det var for noe, den heter Suser av gårde.
0: Men da blir det tøff I pyjamas.

0: Det var en gammel slager fra The Lille og Tøff i pyjamas, og så skal vi til mitt store favorittband, Sigbjørn, og jeg tror du litt phantom. Du har nemlig Vasslina Billepøggel. Det ikke så veldig mange år siden vi var inn i ut i Asker, og intervjuet han som har Vasslina museet ute der, Robin Nikolaisen, og så har jeg og vi har vært i Vasslina museet oppe i Hunddalen og pratet. Så vi har egentlig laget mye på valg om Vasslina på radioen. Vi må ta med en låt i dag også.
1: Ja, jeg har også hatt egne program, det var vel i Totenradion da, med både Viggo Sandvik og Eldar Vågan når jeg skrev boka Totenpoppens historie. Så, og, ja, jeg har hatt mye med dem jeg har gjort egentlig. Vasselina-utstillingen i Gjøvikmarken var jeg litt borte også, sammen med han, han som har Vasselina-museet i, museet i Asker. Så, men feil sida Mjøsa, det er jo liksom, det er jo Eldar Vågan som har skrevet den teksten da. Det er jo en det er jo en annen som har skrevet melodien, det er oversatt fra engelsk som
0: Wrong End of the Rainbow.
1: Og, men det er jo liksom vært en litt konkurranse mellom vestsida og østsida Mjøsa, som sikkert en del av lytterne har lagt merke til. Og her er det jo en sånn lite kick da til andre siden, at vi egentlig ønsker å være på vestsida, vi som bor her, altså det betyr Gjøvik, Raufoss og Kapp.
0: Jeg bruker på å ta et oppgjør, jeg mener rivaliseringen mellom Oppland og Hedmark-siden når jeg er ute og spiller på sykehjem, bort på dagsenter, bort på Brummedalen. Jeg underholder det med musikk og sier søvn, når jeg starter opp så sier jeg støtt at jeg kommer fra Gjøvik-siden. Og så prøver jeg å si at jeg kaller det ikke riktig og gjerne sier, jeg kaller det Gjøvik-siden og Hedmark-siden, for jeg synes begge siden er like riktige, sier jeg. For da sier jeg ikke noe gærlig for Hedmark-ingen, og så mener jeg det selv også.
1: Ja. Nei, det er jo i snevere sammenheng, men det er naboer som skal ha det også. Det er jo litt med disse sidene, for å ta det geografiske, da, at begge, når det gjelder næringsliv og sånn, så er begge opptatt av å komme seg sydover.
0: Mot Oslo?
1: Ja, og videre.
0: Ja, for du er veldig inn i næringslivet og kan mye om det. Der er litt mer analfabet.
1: Nei, men det er mye, blant annet på denne siden her, så er det mye eksport med tradisjonelle bedrifter, sånn som det er i Raufoss Næringspark og sånn, så er det veldig opptatt av å komme seg sydover. De leverer jo massevis av bildeler til BMW og Mercedes og videre, og det er snøfresere fra Øveråsen og du har snøfresere fra Tokvam, og du har roboter fra Intech og IDT og så videre, så her er det mye produksjon. På andre siden er det ikke så mye produksjon, så det er egentlig vi som skulle hatt veien.
0: Andre siden, det er mer landbruksprodukter kanskje, den greia.
1: Det er mer postbud og offentlig tjenesteytelse, vel?
0: Det kan hende, ja. I 1986, da når sangen her kom, så var Mjøsbrua nesten akkurat åpnet. Så hadde vi jo fått litt annet forhold til Hedmarken, vi som bor på Opplandssiden.
1: Jeg kan si det, hadde Mjøsbrua kommet litt lenger syd, som var litt vanskelig på grunn av grunnforholdene, så kan det hende at Hamar og Gjøvik nesten hadde vært en by.
0: Det kan hende, og i dag så raser jo debatten nok en gang om hvor enda en ny Mjøsbru skal ligge, og den blir vi aldri ferdig med, men vi får høre på feil side av Mjøs her, som jeg synes den er like riktig som den jeg bor på.
1: Ja, vi hører, jeg har hørt Sigbjørn Jonsen, han tok av sangen, han har laget om teksten så det passer for en som bor på Stavsjø.
0: Akkurat. Vi får høre på Vasslina da, og feil side av Mjøs, norsk versjon av Wrong End of the Rainbow. Musikk

0: Da har vi vært på, jeg sier, østsida til Mjøsa, feil side til Mjøsa, Vasslina Birapøggers, 1986, og plata, denne lå på het musikk til Arbe. Neste mann, han liker vi like godt begge to, tror jeg, Sigbjørn, nemlig Sogndals store sønn Olav Stedje. Hva skal vi si der?
1: Ja, han født i 1953 og spilte i danseband først.
0: Ole Broms orkester, var det ikke det?
1: Jo, du har to stykker, Ole Broms en av de. Men han ble jo sammen med den der gruppa Lava, særlig på en av LP'ene som kom på begynnelsen av 80-tallet. Det var ikke kommet CD enda da, så det var kassetter og dansegulv og sånt og som gjaldt. Han skrev jo noe som ligner på dansebandslåter, eller fikk taket, men det var jo også sånn amerikansk visepop som Olav Stedje drev med sin behagelige stemme. Jeg synes hun er best kanskje når han synger på, eller helt sikkert når han synger på Sogndals dialekta si.
0: Denne her heter egentlig, er det Silver Wings and Golden Needles låten egentlig heter?
1: Ja, det er en amerikansk country-melodi som er oversatt, og jeg, den tiden var jeg en del i Sverige når den, den kom, da hadde den flere sånne amerikanske country-låter som han oversatte, og i Sverige så syntes han var spesielt moro, og man skjønte jo ingenting når han sa i Asian.
0: E-Asian, ja, det var Sogndalsmålet for E18, det. Veien som jeg ble lært opp het den Sørlandske hovedvei før i tida.
1: Sørlandske?
0: Sørlandske hovedvei kalte de E18 før i tida, på 70-80-tallet.
1: Ok, E-Asian, jeg trodde du var bort i Sogn igjen, ja, nå.
0: Nei, E18 går jo, han gikk jo egentlig fra svenskegrensa ved Ørje og fram til Stavanger, men nå går vi bare til Kristiansand, og så er det et annet nummer fra Kristiansand og videre, tror jeg, hvis han cirka.
1: Så det er egentlig, er det kanskje litt sånn at han skulle ha fram den Sogn-dialekten sin der på E-Asian, tenker jeg.
0: Og jeg skjønner jo at svenska reagerte, for E18 går vel helt av Stockholm og forresten.
1: Ja, akkurat. Ja, de reagerte, de skjønte jo ikke bære.
0: Nei, jeg husker godt, låten lå på den berømte Norrstoppen, denne her også, den lå ganske lenge, tror jeg.
1: Ja, det var en populær sang, han hadde jo en til, en nordmann sin drøm var også på den der LP'en der, og i 1986, så han har jo hatt mange slagere. Som satt rundt den tiden. Jeg kjørte til Sverige og husker at den fikk, da var det sånn terningkast på låtene norsk musikk, og da fikk den nærmest toppkarakter, den der LP'en her da, for det var fortsatt LP og kassetter som, ja.
0: Det var det, men vi får høre på E-Asian, og så slipper til Olav Stedje.

0: Det var Olav Stedje som tok oss med langs E18, som det sier I Sogndal, E18 altså. Nå nærmer vi oss vei senere til programmet Sigbjørn. Vi skal avrunde med den eneste engelskspråklige låten. Ikke engelskspråklige låten, vi har hatt flere. Jeg har hatt en engelskspråklig enn før. Men vi skal ha en engelsk, eller det? Amerikansk artist han vi skal frem til. Jeg ble litt usikker på her, det vet du.
1: Ja, han han reiste veldig mye. Han var I Argentina. Jeg tror han født I Argentina, ja, men han regnes som britisk, irsk sanger. Født I 19... Nå får jeg si riktig, 1948, og begynte på begynnelsen av 70-tallet mye med musikk da, og ga ut, men det vel litt sånn one hit wonder dette her vi inne på nå, som vi skal frem til.
0: Ja, det Chris de Burgh. Jeg kan ha kommet på en par, tre låter han hadde. Han en som var han som hadde Sailing Away Through. Og så hadde han en låt heller med denne Lady in Red da, som vi skal høre. Det var jo den absolutt største, og det var vel kanskje den eneste kjempehitten han hadde. Vi skal ta en sånn veldig stor hit.
1: Ja, hvis du skal ta det sånn internasjonalt, han hadde noen på listene, jeg leste det litt gjennom, men det var ingen som kom opp mot den Lady in Red. Men han gjorde noe spesielt. Han skrev... There's a new star up in the heaven tonight på slutten av 90-tallet da, etter Diana døde og, men han fikk den der store hitten han har vært med hele tiden og tror han har opptrådd relativt nylig også ja, men det ingen som I nærheten av den der Lady in Red.
0: Vi får høre på den til slutt, men vi skal ha et program I begynnelsen av september, og nå satt vi og pratet om Hanne Krogh I løpet av programmet her, da hun sang I Bobby Socks I stad, nå tenkte vi tar hyllesprogrammet til henne allerede neste måned I begynnelsen av september, da skal vi helle henne med låter vi liker begge to.
1: Ja, det må være en av de største norske artistene som finnes, holdt på å si kvinnelig, men kan både si kvinnelig og mannlig.
0: Og når det gjelder kvinnelige artister, så hun denne lik best, kanskje sammen med Wenche Myhre, de to mine, kanskje den største favoritt I den kvinnelige norske sangartister.
1: Du må ha med Inge-Lise og Maj-Britt også.
0: Ja, de kommer likevel litt under Wenche og Hanne for min del.
1: Men ikke for meg.
0: Nei, det greit. Men du har vel såpass peiling på Hanne Krogh at vi klarer å plukke ut 10 låter der også?
1: Det skal vi klare I.
0: Men da får vi avrunde da med Lady in Red og Chris de Burgh. Husker den var veldig sånn populær diskotek-låt på 80-tallet. Mange dansa siste dansen til den, så da takker vi vel for oss, og så vi tilbake I begynnelsen av september med et Hanne Krogh-program.
1: Ja, vi har vært igjennom fra svenske hitlister til norsk rock'n'roll og fra evolusjon til bygdehumor. Og ja, dette var fra svensk opp til rock'n'roll det.
0: Fra 1986, musikk som 40 år gammel I år.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Radio Øst.
2: Og da det tid for trekspill I dur og mål, og programledere det Kjell Sterkerud og Simen Korsvold.
3: Velkommen til trekspill I dur og mål. Her vi tilbake med våre direkte sendinger etter en kort sommerferie, og utover høsten blir det da fortsatt trekspill I dur og mål, annen hver tirsdag klokka 14.05. Siden forrige gang vi var direkte på lufta, har det vel skjedd etter og annet, Simen?
4: Ja, da, vi har I følge, du og jeg, vært Ranseter. Godt og varmt, relativt lite publikum, noen flinke utøvere, men ikke alle så fullt så flink. Men det dreier seg altså om trekspill hele lørdagen. Ja da, vi var der bare på lørdag. Rett nok liker vi trekspill, men man skal være I overkant av lykkerus for å overnatte og høre trekspill I alle tonearter og kvalitetsnivå hele natta.
3: Nå ja, sånn har du og jeg det I hvert fall. Monas gammeldansorkester hører vi gjerne på. Enkelte tilhørere på nyttårskonserten til NTL her I Østfold vil huske henne fra noen år tilbake. Her spiller hun og orkestret en polka av Tom Miller Rustad. Den heter Gjørskråka.

Lytterne spør stadig om vi kan spille noe med Roland Cedermark. Selvfølgelig kan vi det. Fra I plate med Evergreens tapper vi Who's Sorry Now? Hvem trist nå?

0: Håvard Svensrud en aktiv mann med Belgien. En meget seriøs utøver som arrangerer konserter og utgir plater til stadighet.
1: Ja, denne gangen har vi fått tak i den seneste CD-utgivelsen. Danser i gammel stil av Per Bolstad. Bolstad var nok ingen typisk komponist for trekspill. At musikken hans fungerer meget bra på trekspill, vel likevel klart.
0: Ja da, men at dette likevel ikke noen typisk musikk for trekspillorkester, vel like klart, tror jeg. Blant annet kan vi se det på besetningen som Håvard bruker her. Sammen med trekspillerne Håvard og Rolf Nylen finner vi Arvid Engård på fiolin, Julie Chopin på cello, Svein Haugen kontrabass og Geir Henning Bråten klaver. Jeg husker det, eller jeg håper jeg uttalte Joplin riktig. Har ikke peiling for å si det rett ut. Men dette gir da en annen sound, må vi si, enn et tradisjonell trekspillorkester. Vi skal få høre Olsen-polka av Per Bolstad.

Noe tilbake i tid var franske Emil Vacher en av de fremste utøverne på trekspill. Spesielt på musette-trekspill da. En del av de franske musette-valsene blir spilt oftere enn andre, blant annet denne her ved navn Reine de Musette.

0: Lars Karlssons orkester hørte vi i gropa på Ransæter. En feiende flott orkester. Ikke bare som utøver, men som entertainer. Lars en mester på durspillet og spiller alle mulige sjanger.
1: Og vi skal her presentere en ren durspillutførelse sammen med vår egen Bjørnar Haugen. Og det ble Lillkarin Sambo av 70-åringen Nils Flekke, som for øvrig hadde sin egen sekvens i Amfiet på Ransæter.

0: Vi har ment at programtitelen Trekkspill i dur og moll skulle indikere variasjon. Og variasjon blir også utover valg av tonearter.
1: Ja da, I dag har vi valgt ut en friskus fra en av våre såkalte seriøse CD-er, nemlig Sverdans av Khachaturian. Skjønt, hvem det som tør påstå at for eksempel trekspillmusikk ikke seriøst? Vi skulle gjerne ta et oppgjør med vedkommende.

Vi lander på Landseter igjen. Vi har merket oss flere fra Østfold har oppnådd populær status. Vi kan nevne Halden Trekspillklubb, duoen Pål og Yngvar, Lekvoldgutterne, Frank Andresen, som sammen med Nils presenterer Evergreens og jazz med største selvfølgelighet. Svingen Torader med sitt humør, og fra Sarpsborg, svinggruppa Høyt og Lavt. Sistnevnte spiller My Secret Love av Mr. Parrish.

NTLs leder Odd Arne Halås er en sprudlende kar og en humorist på trekkspill. Han tar gjerne en country-western-melodi på trekkspillet og synger til. Han har fått en som heter Aril Hoksnes fra sine hjemtrakter til å lage en dialekttekst på den som kommer nå. Han skal synge en av country-miljøets store, og på norsk, det er mørekant-dialekt dette her, Løften av sten fra hjertet.

0: Ja, på Ransæter kan man også handle plater. Vi grep tak I en for oss ukjent sak. Raul Barbosa stod det på coveret. Det viste seg å være en argentiner, født I 1938.
1: Ja, og det var et veldig spesielt bekjentskap viste seg også å være. Hans interesser I oppveksten dreide seg mye om de musikalske tradisjonene til Guyani-indianerne I nordøst-Argentina. Raul født I Buenos Aires, men hans musikk tar opp I seg europeiske og afrikanske tradisjoner I tillegg til elementer av jazz. Vi føler at vi vil komme tilbake til hans utøvelser I senere programmer. I 1968 ble Raul invitert av en brasiliansk trekspiller, Luis Carlos Borges, for å delta på en festival. Komposisjonen som følger komponert på inspirasjon fra denne delen av Brasil. Her kommer Balianta en la Frontera.

Ja, ikke noe tvil om at dette her var spesielt. Og nå en romantisk titel, kanskje. Franske René Grolier spiller tangoen Nuit sans fin, netter uten stopp.

Det er rart hvordan en sånn opplevelse som Ransæterfestivalen får betydning. Neste nummer ut er nemlig jazztrekkspilleren Arnold Hollup. Arnold deltok på Ransæter i et orkester ved navn Magnar Tronsgaard med venner. Her blir det Desafinado med Hollups.

Ja, litt vinermusikk blir det også, tror jeg. Det er den nederlandske trioen De Acordiolas vi har på spilleren nå. Og de skal spille en av de kjente melodiene fra nyttårskonserten på TV. Unter Donner und Blitz.

Vi vender tilbake igjen til våre ukrainske venner Burjog og Fesenko, som elegant tar oss over til Mozart. Lett og fint spiller de en melodi vi kjenner under mange forskjellige navn. På vårt cover heter den Turkish Rondo. Vi kjenner den også under navnene Alaturk og Tyrkisk Marsj.

0: For de fleste østfoldinger tror jeg at Evert Taube står høyt i kurs, og mye av det han har laget har på en eller annen måte med sommeren å gjøre.
1: Ja, ikke tvil om det, Simen. En av de mest kjente valsene hans er jo Sjøsala vals, og den kommer her med Ove Køller og Rolf Dahlströms orkester.
2: Vennedalen skuttar med et skratt ur sin seng. Solen står på vei, et sønnen vi brøser renner.

0: Litt jazz, kanskje, Simen?
1: Ja, det går vel under den felles betegnelsen, kanskje. Tiger Rag går for å være en trad-melodi på coveret her. Det mulig, det riktig. Wikipedia kaller den en standardlåt som skrives helt tilbake til 1917, den gangen spilt inn og copyrighted av Original Dixie Jazz Band.

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Ja, riktig velkommen skal du være tilbake igjen da, til lørdagsshowet. Nå har det vært ferietid, og nå har det bare høy tid å komme tilbake igjen. Andreas sitter på andre siden av glasset. Vi skal snart spille mer Kim Larsen og Mats Ronde, men gjør meg lykkelig nå, men vi skal si litt om i dag. For det blir en fin sending i dag, folkens. Jeg rammer at dere koser dere, og selv har jeg vært på en måneds tur i Asia. Var tilbake igjen. Det er litt uvant, man liksom har 6 timer foran enn det vi ligger nå, vanligvis. Men det har vært å jobbe noen uker allerede, så det ikke noe synd på meg heller. Litt om kveldens sending tenkte jeg skulle si litt om, for det blir en litt sending som blir litt spesiell, fordi at jeg har vært på en tur, eller altså jeg har møtt Tore Halvorsen i Ole Ivars, eks-vokalist. Vi har pratet mye sammen. Dette kommer sånn cirka 7:30 i kveld, så kommer dette intervjuet som skal spille for dere. Så var det fotballkamp i dag mellom Råde og Bjørkelangen. Det ble målerikt. Det ble en 8-1-seier til Råde over Bjørkelangen. Vi har snakket litt med hovedtrener Gard Kristiansen. Han skal vi ha med oss nå rett etter neste låt. Og så skal vi ha en prat direkte fra Nashville, blir vel. Der er Kai Robert på Elvis-turné. Der har jeg avtalt en møte, eller en direkte telefonsamtale fra Graceland. Og vi skal høre hvordan det står til der, for han er og spiller på en Elvis-turné. Det kan vi høre hvordan det står til også. Så det er litt om det som skal skje i kveld. Ellers så blir det mye god musikk, selvfølgelig. Og du kan være med å ringe inn og ønske plater du også. Det er bare ringe 69 29 42 42. Forbehold om vi har alle sangene, men jeg tar meg litt av dem listene det siste gang dere ønsket dere, så jeg skal spille masse musikk av det. Så 69 29 42 42 er nummer hit til Radio Stu er med på. Vi begynner med låta vi skulle ha med Kim Larsen og Mats Ronande med Gjør meg lykkelig nå, og så skal vi en tur ned i idrettsparken og snakke med Gard Kristiansen og få høre litt hvordan det gikk mellom Råde og Bjørkelangen.

0: Ja, kampen ferdig. Vi vinner 8-1. Vad ska vi oppsummere kampen, Garde?
1: Nej, väldigt kort oppsummert. Väldigt solid, syns jeg. Syns vi spiller mye fin fotball. Har noen dødperioder, men største periodene spiller vi sånn som vi skal.
0: Fra forrige kamp jeg så dere spilte, da spilte dere veldig bra mot Gjøvik-Lyn. Vi hadde kjempematch der borte der oppe, og så kom vi hjem her og vinner i dag også. Det er morsomt da.
1: Ja, det vi trener og jobber for, å vinne fotballkamper. Så synes jeg vi har levert to gode prestasjoner nå etter ferien, så får vi bare fortsette rett og slett. Så fint nå de to siste kampene, så synes jeg de som kommer inn også bidrar til å løfte laget. Det også et sunnhetstegn.
0: To nye forsterkninger har du fått nå før vi kom etter, vi går på høstsesongen. Si litt om dem også.
1: Ja, nei, det to gode spillere det, som vi har jo kjent til dem for så vidt, men gjort veldig bra inntrykk på trening. Så vi trenger litt påfyll og litt ny energi, så nå det jo veldig bra konkurranse, da, så veldig gøy. Så har vi hatt litt problemer på bak i en bakre fireren, men nå finner jeg en kjempevikar i han Marius Oppe, som har spilt halvannen knallmatch som midtstopper, så det også gøy.
0: Nå neste kamp vi bortimot Rælingen som kommer, og så skal vi da hjem etterpå der igjen og møte Drøbak Frogn. Det blir en tøff match mot Rælingen også.
1: Ja, veldig bra hjemmelag. De veldig sånn tar fleste poenger hjemme. Så da må vi opp i ringa, så det blir en fin utfordring det. Og samme Drøbak, det jo stort sett bare gode lag vi møter, så det gjelder å være mentalt påskrudd til hver kamp.
0: Vi oppfordrer folk til å være med og se, og hvis man har lyst til å komme til Rælingen, så det bare å ta turen dit, og så det selvfølgelig Drøbak Frogn her, og folk kommer, og det jo hyggelig, 137 mennesker i dag, det bra nå kommer å stille på å se på rådet i hvert fall.
1: Ja, veldig fint, så burde det vært enda flere, til min mening. Jeg spiller jo rimelig grei offensiv fotball, så nå jeg vel snart det mest skårende laget på, fra nivå 1-4, så det ikke noe å klage på underholdningen i hvert fall.
0: Gå hjem og feire, Egard, og ha en skikkelig fin, flott lørdag videre, og så satser vi på at det blir bra mot både Rælingen og mot Drøbak Frogn.
1: Takk skal du ha, det gjør vi. Takk.

Ja, sola skinner jo det det faktisk gjør, og det flott vær. 20 grader, og det bare å juble og være glad, og klokka har passert 7:15. Det var litt om rådet. Så det har vært selvfølgelig fotballkamp i Fredrikstad, for det var en spennende match. Fikk til og med at tribuna røk, betongfundamentene ga etter på Fredrikstad stadion. Jeg leste litt om det også. Det er sånne ting som ikke skal skje under fotballkamp, men det gikk helt bra. Og ingen som ble skadet der heller, men det var i hvert fall litt ikke hyggelig scener det også. Ellers var det i hvert fall i rådet, var det i hvert fall mange mennesker. 132 hadde tatt turen inn for å se på fotballkamp, og fikk se det ble målrikt også, for det slutta til slags med 8-1-seier. Det var litt om det. Så skal vi si litt om det her med lørdagsshow. Vi skal da gå det ut på sånn en turné vi var sist gang, da vi var både på Solibruk og flere steder. Det jobber vi med. Vi har satt snuta for å reise litt forskjellige steder på campingplasser. Vi vet at det er august, og sommeren begynner å gå på hell, og noen er ferdig med skoleferie, og noen er ferdig med ferier. Det er jo litt igjen da, hvor du koser deg der du er da. Hvor det faktisk er deilig ute. Sett deg en litt lun krok og kose deg. Og vi skal da gå det på litt forskjellige steder. Og vi har satt snuta for å se litt mot Halden. Vi skal innom Fredriksten festning, campingen der. Se hvordan det er camping og fasiliteter. Og så skal vi reise videre der oppe, opp til Bueskogen. Det jobber vi med. Vi skal opp til Bueskogen camping. Nå er det masse om mange ganger å dra dit. Nå skal vi dit. Og se der oppe. Og så snuter vi ned igjen. Og da kjører vi ned kanskje mot slusedelen, eller hvordan vi kjører. Eller om vi kjører snuta rett imot Bevø camping. Og så skal vi avslutte da på Larkollen. Det er målet vårt da. Så det er litt av den til vi ser på, det blir sånn stikksakkjøring, men vi skal prøve å kjøre litt fint ut av det, da skal vi litt prate med de folka som er rundt der, så skal vi se om vi får bobil i år, eller hvordan vi gjør, vi jobber i hvert fall med det også. Så dette skal bli litt spennende etter hvert, så noen av sendingene som vi har i august vil inneholde litt av det også. Så er det konkurransetid, sånn rett etter vi har hatt praten med Tor Halvorsen nå. Det skal vi snart få høre litt om, og fortelle litt både om Kveks i underbok, så han skal prate om sanger han lager. Han er ute med et eget solalbum, for i 2018 så ble det slutt på Ole Ivars for hans del. Han gikk lei, og da valgte han å være for seg selv, og det har han gjort da i den siste tiden. Han har jobbet mye, han har vært mye i Spania også, forskjellige steder reiser rundt, spiller og opptrer på både sykehjem. Nå nærmest var han på Larkollen camping, vi hadde nå sist nå på onsdag, og han framførte en konsert hvor det var bra. Det er det som minner om gamle Ole Ivars på mange måter. Det er litt artig, vi skal høre litt med Tore Halvorsen, og bli litt mer kjent med han, finne hvem denne mannen er da. Han vet han har mye skjegg og briller og sånn, men han har også en veldig, veldig hyggelig person å snakke med. Det skal vi bli mer kjent med etter hvert. Men vi skal også ta opp litt det vi hadde, for jeg rakk jo ikke å få kjørt det her var jo da i juni. Men jeg har litt snutt fra vi var på frivillighetsdagen i Råde, hvor det var gjennom regi av Råde kommune, og mange utstillere der, og vi brukte Rådehallen. Det var været, var jo ikke helt heldig. Dette tror jeg var 17. eller 18. juni, og det er lov til å kjøre litt stikk av, men før vi gjør det, så skal vi høre på Booster, låta med Foreheads, tror jeg det var, som skal høre på den, og så skal vi høre litt snutt ifra Rådehallen, og så skal vi da begynne å gå tilbake til konkurranse, og ikke minst så må du også være med, for det blir litt sånn, skal vi vite litt til steder vi skal finne fram til i dag, i dagens quiz.

0: Blimedagen i Rådahallen, 24 utstillere. Morten, dette her noe du har jobbet for.
1: Dette har vi jobbet for et halvt års tid, cirka. Det jo en arbeidsgruppe I frivilligheten, utifra Smartbygda-prosjektet, som har jobbet med dette. Vi har fått med 24 av 41 frivillige organisasjoner, så det synes jeg kjempegøy. Det flere som har lyst til å være med, men det blir vanskelig når det andre ting som planlagt denne helgen lang tid I forkant, så det skjønner vi. Men jeg synes det vi har fått til kjempebra. Det masse folk her nå. Men det, nå har vi så vidt åpnet, så det masse folk som skal være her for å fortelle om seg selv, og det stas.
0: Det alt fra skolemusikkorps, bondelag, Røde Kors, menigheter, mange ting som her, og ja, det veldig viktig.
1: Ja, vi har et godt spekter. Rådegjeld har jo da både håndball, innebandy, fotball. Så har vi sportskytteklubben som har skyting med luftgevær til vanlig, men nå med laser. Det også veldig gøy, det må prøves.
0: Ja.
1: Råde helsehus her for å prøve å få... Vi har jo en frivillig gruppe der også som bidrar. Frivillig sentralen, selvfølgelig vi her. Seniordansen, bygdekvinnelag, leikaringen, det Vi har fått med det, vi.

0: Ja, Radio Øst ute på tur, og nå vi ute på Larkollen Camping, og sitter her med en kaffekopp og is, og så har jeg besøk av selvaste, jeg vil si, ex-vokalisten i Ole Ivars, er det riktig å si det, Tore Halvorsen?
1: Det helt riktig. Det ble 30 år i Ole Ivars.
0: I 2018 så ble det vel, da det egentlig var vel den siste konserten du hadde vel med Ole Ivars før du begynte mer eller mindre for deg selv, det vel riktig å oppsummere sånn?
1: Ja, det riktig, for jeg gjorde noen jobber alene før jeg slutta, og det falt i smak. Da spilte jeg bare på sykehjem og sånne ting, men det veldig hyggelig, og jeg fant ut at dette her noe jeg virkelig trives med, dette har jeg lyst til. Jeg ble litt lei av bandspilling liksom, og spille dans på store forsamlinger hvor folk var opptatt med andre ting eller høre på hva du drev med egentlig, og så var det bare var musikk, det var noen få da som stod og sang med, men så jeg valgte det. Jeg gikk og tenkte på det et halvt års tid før jeg bestemte meg. Det var ikke lett å slutte i et band sånn altså, men sånn gikk det nå.
0: Ja, for det som folk ikke klar over, det som et danseband, det krever mye, det både rigginger, det mye jobb, det å reise mye og reisefart og sånt, det blir veldig sikkert nå når du også står litt på egne bein på en måte.
1: Jo, men da har jeg mye mindre utstyr, og så har jeg med meg en kompis som hjelper en gammel stakkar.
0: Ja, hyggelig,
1: ja. Altså, vi koser oss. Det tredje bobilen jeg sliter ut nå, tror jeg. Jeg begynte for meg selv. Men sånn det.
0: Så ble det Larkollen, det var vi her. Og bra med mennesker. Og stemningen var i taket. Vi må si det, Tore. Og ikke minst når gamle gode låter fra Ole Ivars, ikke minst mange andre låter også valgte.
1: Ja, jeg spiller veldig blanding. Men det jo sånn at jeg var jo med i den perioden hvor vi hadde veldig mye av de der de hitlåtene i nyere tid da, for jeg sier liksom Kyrkla blitt og Kongen av campingplassen England av hans og ja, you name it altså, de låtene må være med. Hvis ikke jeg hadde spilt de Ole Ivars låtene, så tror jeg folk hadde blitt ganske sure altså, for de spør etter det hele tiden.
0: For du hadde jo en god låtskriver med deg også i William Kristoffersens tid, som også var med når Ole Ivars lagde en mye låter, og det ble vel også, du skrev også noen selv også?
1: Jeg skrev noe, men det var ikke noe sånn låt som det. I nyere tid så laget jeg vel den låta som heter Veslejenta vår. Det vel den truet som jeg skriver. Jeg blir aldri fornøyd da jeg skal... Nei, jeg blir litt for selvkritisk, tror jeg.
0: Vi skal høre på låta med Veslejenta, og så vi straks tilbake igjen med mer her fra Larkollen.

Ja, og det var Håkon Banken det, og riktige venner. Mer konkurranse, sier folket. Det skal vi selvfølgelig ordne til deg. Nå har vi vært litt på tid og dag. Nå skal vi snakke litt om museer og samlinger. Det stikordet nå. Og her er det måtte, her kan det, her vil folk kunne. For vi tar og ser her, for det her var ikke jeg klar over heller. Men vi prøver. Vi må bli kjent i Norge. Det må vi bli, folkens. I hvilken by ligger Norsk Hermetikkmuseum? I hvilken by ligger Norsk Hermetikkmuseum? Hvilken by er det? Det er jo i hvert fall i Norge. Men du kan prøve å finne ut hvor det kan være, da. 69, 29, 42, 42. I hvilken by ligger Norsk Hermetikkforbund? Og det ringer inn. Vi tar en diskomedle med Scott, og så skal jeg sitte og ta litt telefoner sammen med Sjølvås Andreas.

0: Du hører nå på lørdagsshowet på Radio Øst.
1: Radio Øst.
2: Det det du gjør, og det lørdagsshowet her på. Det var nemlig Rosalita vi fikk der. Åge Aleksandersen ønsket av Jan Erik, så vi gjerne ville at vi skulle spille den. Og det kommer mer plattønsker. Noen vil gjerne høre Lasse Stefans i spegelen, nei, i... Ja, i spegelen, ja. Ja, i stigen eller i spegelen. Ja, det var et eller annet sånt som ønsket seg. Den har vi også funnet. Men vi har en oppgave ute, og det ringer inn. Det ringer mange, ja, det veldig bra. Det høres ut som dere har savnet denne sendingen her, tydeligvis. Sånn at det veldig hyggelig for meg, da. I hvilken by ligger Norsk Hermetikkmuseum? Det lurte vi på. 69, 29, 42, 42. Vi har to konflutter igjen. De skal vi ha bort løpet av kvelden, så det bare å hive seg med. Og da det bare ringet til oss i Radio Øst, da. 69, 29, 42, 42. Tenkte vi skulle ta den platta, da, som var Lasse Stefans låta som han ønsket seg, hvilket vi fant ut først. Ja, så der kommer den, Lasse Stefans, til deg, Anne, og håper du koser deg ut som utekjører bobil.

0: mig själv för mitt liv.
1: Fin musikk dette her av Lasse Stefans, det som vi fikk der, plattønsker fra han Janne. Det kommer inn plattønsker i et setter, de ringes inn. Noen vil gjerne huske, jeg kan ikke ha sur i navn nå. Noen ønsker seg litt forskjellige sanger. Vi skal ta med oss det meste, så det kommer litt av hvert etter hvert. Noen vil gjerne høre Duo Memories fra Råde. Den har vi i hvert fall klar. Og den vil jeg tenke vi skal ta låta Hands Up. Gammel Ottawa, som hadde den i sin tid, som vi skal teste. Men vi har en konkurranse ute. Du kan ringe på den til meg mens du hører på plata, for det jeg lurer på, i hvilken by ligger Norsk Hermetikkmuseum? Hvor det? 69, 29, 42, 42. Her kommer Hands Up, og dette Duo Memories.

0: Dette er musikk til svingere, og ja, du enig det du også som har trekt ut som vinner nummer to I kveld. Hallo, hallo!
1: Ja, det hallo, Espen.
0: Dette sånn der kafelig sving, da får vi sånn ordentlig beveget kroppen litt, da.
1: Ja, ja, men akkurat nå som satt jeg rolig, da.
0: ja, det lov det, jo. Så skal vi sitte og trampe takta med benet inn på stolen, det går alltid sånn.
1: Ja, ja.
0: Ja, Torbjørn, vi har havnet hos deg, og da vi på Hafslundsøy. Hvordan det på Hafslundsøy I kveld?
1: Jo, akkurat nå så det overskyet, men ja. Det bra.
0: Ja, har du fått bada I sommer, da?
1: Nei.
0: Nei. Det var det så kanskje.
1: Jeg er sånn sesongarbeider, jeg vet
0: du. Åh, ja, riktig, ja.
1: Jeg kjører isbil, jeg vet
0: du. Ja, da har det gått og kaldt nok, så da går det greit da. har folk vært flinke til å kjøpe is av deg I sommer, da?
1: Ja, da.
0: Det bra. Veldig fint. Ja. Torbjørn, du visste jo selvfølgelig hvor dette hermetikkmuseet må være igjen.
1: Det var I Stavanger.
0: Har du vært der noen gang?
1: Nei.
0: Ikke heller. Men det har sikkert vært artig å ha vært der. Jeg vet ikke hvor I Stavanger men det går noe så google opp og se hvor det ligger, men...
1: Ja da. Nei, jeg har ikke vært I Stavanger.
0: Sånn det. Konvolutten her, det 1 og 3 igjen, og du valgte deg nummer...
1: 3.
0: Nummer 3. Og det var ikke dumt, for det var kruset for 2026, det.
1: Ja, det var kjempebra.
0: Ja, det det du manglet?
1: Ja.
0: Ja. Det greit, har du fått, da det en inbox?
1: Det kan jeg takke min samboer for, og det var hun som visste at det var I Stavanger.
0: Se vekst, det er så hyggelig. Så for å feire det da, vet du, det, står det I samling du har, eller hvordan gjør du, bruker du å drikke av dem, eller har du satt dem I samling?
1: Ja, noe står I samling da, men noe drikker jeg av det. Jeg må jo vaske det en gang iblant også.
0: Ja, det greit, får vi litt støv og litt av hvert, så det greit å vaske det. Så det kaffe, det blir sånn kaffe, vi må gåse
1: ja,
0: litt.
1: Ja, det kaffe jeg drikker av det.
0: Ja da. Ja, men det I hvert fall ditt odel og ei, Torbjørn, og så skal du få lov til å sende noen hilsner du også. Vær så god.
1: Ja, da hilser jeg til min kjære samboer, og så hilser jeg til de som kjenner meg, og spesielt til deg, Espen, og fin musikk du har.
0: Ja, tusen takk. Da skal vi fortsette å spille mye fint.
1: Det var koselig å høre her på radioen igjen.
0: Ja, men det var hyggelig. Det var hyggelig at du ringte inn også, så vi tilbake igjen hver 14. dag.
1: Så... Nei, jeg synes det bare fint med deg og teamet ditt og alle sammen.
0: Det hyggelig å høre, Torbjørn. Og så skal vi da kjøre låta din med Sputnik. Kjære, kjære mor-låta, så får du det med på veien. Og så får du en god helg og god lørdag videre I hvert fall.
1: Lige måte, Spen.
0: Og takk for at du var med, og så får du bare være med og prøve deg på den siste nøtta som kommer etter hvert også.
1: Ja, det kan prøve.
0: Gjør det. Ha det godt da.
1: Ja. Jo, ha det, ha det.
0: Ha det, ha det. Og han ønsker selvfølgelig Sputnik, og her kommer kjære mor.

0: Du hører nå på lørdagsshowet på Radio Øst.
1: Ja, det det du gjør, og vi har fått besøk i studio, det hyggelig det, og Tor Helge, velkommen inn.
2: Ja, tusen takk for det.
1: Ja, ute og kjører, og hvordan er det for øyeblikket? Er det mye trafikk?
2: Ja, det har vært ganske mye. Jeg hadde jo tenkt å komme og besøke deg sånn 8-tida, men
1: det går bra, det.
2: Men nå har jo klokka snart blitt 9, og da har det vært mye trafikk. Det er ok og full fart.
1: Ja, ja, folk skal ut og, på byen og litt forskjellig, vel?
2: Ja.
1: Hvem drar nærmest? Er det Fredrikstad som er mest populært, eller er det litt forskjellig?
2: I dag så har det faktisk vært Sarpsborg, men vanligvis så er det Fredrikstad.
1: Ja. Oi, se der. Ja, det artig, og det har vel vært en bra sommertrafikk for deg, har ikke det? Det har vært sånn solid sett, både for VM-foemmer og...
2: Ja, spesielt under VM, så var det full fart, ja.
1: Så bra.
2: Husker den ene søndagen, da husker jeg ikke hvem kamp det var da, for jeg kjørte jo, men...
1: Og da vi hadde England, det var ikke det, eller?
2: Nei, det var før, det var kampen før der. I hvert fall, da ble jeg jo kjørens til klokka 6 på morgenen.
1: Oi. Folk koser seg, så er det ute, vet du, så er det lærte med ro, og det var full styr her.
2: Ja.
1: Så det bra. Vi skal ha en konkurransestart ute også, og vi skal gi bort en blokk med post-it-lapper og noe hele på, så vi får ta litt geografinøtter. Vi kan kanskje ta den med en gang, for det er... Han ligger bort i boka. Det var, vi har vært på Hermetikkmuseum i Stavanger, har vi vært, for det visste man at det var Hermetikkmuseum. Torelli, visste du det? Hermetikkmuseum her i Stavanger?
2: Nei, jeg visste ikke at det var noe
1: museum
2: som het Hermetikkmuseum en gang.
1: Vi kan ta denne her, vi. Det her bør folk kunne vel, mest sannsynlig. Ja. Hvilken by har verdens eldste undergrunnsbane eller metro? Det bør vi kunne vel, Torelge.
2: Det blir spennende å høre svaret på det.
1: Ja, hvilken by har verdens eldste undergrunnsbane eller metro? Ja, hvis du vet det, så ringer du 69 29 42 42 og forsøker deg på den. Så skal vi se om du er heldig vinner av den siste premien i dag. Det får vi til, vet du. Ringer du inn og svarer på konkurransen. Så skal vi høre på Creedence Clearwater Revival med låta Cottonfield.

0: Yes, da vi tilbake igjen. Og nå skal vi ha med oss en direkte på lur, ta man på øra der. Har vi med oss en klar person som et godt stykke unna, da sier jeg god kveld til deg, Karl Robert.
1: Ja, god kveld her fra Måløy og The Norwegian Elvis Festival.
0: Se der, hvordan har det vært?
1: Yes. Ja, det vært kjempe. Jeg har vært her hele uka. Jeg begynte å spille på sånn cruise-skip som kom inn til havna her på mandag og tirsdag og onsdag. Så begynte selve festivalen på torsdag. Så nå har det vært mange småkonserter, og så har jeg vært inne i Graceland-teltet. Oi. Nå på fredag og lørdag, da. Ja.
0: Så bra. Hvor mange er det som er der oppe, André? Det er ganske mange mennesker, sikkert.
1: Det er vanskelig å si, men det er jo flere tusen som er innenfor festivalen i løpet av hele uka, og så er det vel en, ja, en sted mellom 1500 og 2000 inne i det teltet på fredagkvelden og lørdagkvelden, så det... Det er høyt under taket her, og tenna tapeten og herda i taket. Så det, ja.
0: Det er bra. Ellers er det jo stort sett, ser jeg deg stort sett ofte på TV da, for jeg ser jo du har jo ute og intervjuet litt med Sommer med Karl Robert og dette her, så du har nok ingen fingre her, Karl Robert.
1: Ja, det er koselig. Jeg kjører jo det på jula, på god jul med Karl Robert og gjester, og så på sommeren med god sommer med Karl Robert og gjester, så det er morosamt at folk følger med på det, og nå har vi jo koblet på alt i boksen, så nå går vi over hele landet med det. Jeg merker jo når jeg er oppe i Måløy her, og at flere har sett, så det er morosamt.
0: Klart det er det. Ja, Karl Robert, du skal selvfølgelig komme en tur hit til meg på besøk snart igjen nå, det blir jo ikke lenge til det, eller?
1: Det skal jeg selvfølgelig gjøre, vet du. Selvfølgelig, det er sånn ære ved å få lov å komme til dere. Ja,
0: vi har han drosjemann som hadde eget karaoke når det var siste gang, han er på plass igjen, og det er det på med, ja, det er det bare på med finresten, ikke det, Tor Helge?
2: Ja, det blir finresten. Så fikk jeg vel en CD-plate forrige gang jeg var her med Karl Robert,
1: så det gjorde vi, så det ble den fineste dressen med i den drosja der.
2: Ja da, så vi setter på den plata innimellom, vet du, og da blir det full fart.
1: Ja, men så koselig, ja. Det blir nesten kjole og hvitt og flossatt, da, for at det skal bli noe grei på.
0: Ja, da, ja. Kjole og hvitt på alle mann, det blir hyggelig, det.
2: Så har vi den gulljakka, da, hvis det skulle...
1: Hvite vanter, og...
2: Ja!
0: Og da kommer jo Roy med den gulljakka, da, vet du, da blir det fint.
1: Det er ingen tvil om. Da er det fest når han kommer med gulljakka si. Da er det fest.
2: Ja, da blir det fest, så vi håper egentlig at du kommer snart, hvis det skal være litt gøy.
1: Ja, det er bare å se på kalenderen deres og min, så får vi til det, vet du. Ja, selvfølgelig får vi til det.
2: Og så,
1: ja.
2: Så kanskje vi skal utfordre Espen denne gangen, så skal dere synge duo sammen, tenker jeg.
1: Det hadde vært morosomt.
2: Ja.
0: Vi får prøve med det vi kan.
1: Etter 56 år på veien, så hadde det vært fint å utfordre Espen på en duett.
0: Særlig
1: hvis jeg får lov å bestemme duetten.
0: Ja, vi får se da. Ja, det må det her nå. Jeg har vel en pen dødt for å være på det. Ja, det er hyggelig.
1: Ja, det hadde vært morosamt. Virkelig. Ja.
2: Så må vi finne et par kordammer, kanskje?
0: Det må vi også.
1: Ja, det er litt lite med to, synes jeg. Bør nok være en 5-6 stykker. Skal det bli noe greit på?
2: Ja, vi får se da. Så, hvis det er noen som melder seg frivillig, så er det vel bare å ringe og si fra.
0: Det er bare hyggelig, det.
1: Ja, oppi her så er det jo stort kor som heter Elvis-koret, og de er jo glimrende, vet du.
0: Selvfølgelig.
1: Det er så morsomt. Det er både damer og menn som er i det Elvis-koret oppi her, og det er helt topp. Det er veldig morsomt. Band og stort Elvis-koret, og det er ordentlig moro. Virkelig moro.
0: For du har jo gitt det bladet med Elvis Trumpet, og så sitter vi med en låt her, Tor Helge, med den der It's Now or Never. Det var en låt vi tenkte å støre på.
1: Ja, det er morsomt, for den spilte jeg på scenen inni det teltet her nå for to timer siden.
0: Se der, ja.
1: It's Now or Never, og så var det You Never Walk Alone, og så var det Tribute to James Burton. De tre spilte jeg da.
0: Ja. Det er ikke mulig at vi får med oss alle tre i løpet av kvelden, tenker jeg. Det skal ikke se bort ifra.
1: Det er helt utrolig hva dere får til, vet du.
0: Ja. Det er ikke dårlig det.
1: Så er det mye stemme å fortelle når jeg kommer på besøk om høsten nå, da.
0: Ja, klart det.
1: For det høstprogrammet, det nærmeste er at jeg skal få lov å møte selveste Priskilla i Oslo den 9. oktober.
0: Oi!
1: Det blir storveis, vet du. Nå har hun blitt 79 år, og så er hun på en Europa-turné, og så får lov til å møte da på et hotell i Oslo og ta litt bilder og prate og sånt, så det skal bli morsomt. Og så er det litt England og Wales og Amerika igjen til Texas, så det bare å gønne på så godt en kan, og øve mye hver dag. Ja.
0: Dette blir bra, Karl-Robert, jeg gleder meg. Altså, velkommen?
1: Jeg gleder meg til å komme til dere også.
0: Ja, kjempekoselig, og så får du kose deg videre opp i Måløy på Elis-restaurant. Jeg fikk et fint bilde også, så det synes jeg var hyggelig jeg fikk.
1: Ja, jeg tenkte det på deg nå, ja. Fra Kaja der.
0: Ja. Så skal vi ta med oss It's the Now or Never Me, og så ønsker jeg deg lykke til videre.
1: Så må dere kose dere i Radio Øst i kveld, og hilse til alle lytterne.
0: Det gjør vi. Ha det godt, Karl-Robert.
1: Tusen takk. Ha det. Yeah.

0: Ja, vi har en oppgave ute, og vi lurte enkelt og greit. Hvilken by har verdens eldste undergrunnsbane eller metro? 69, 29, 42, 42. Den legger vi ut en liten stund til, og så skal vi trekke på den også. Og da, Tor-Helge, skal vi høre Do You Remember med Flamingo-kvintetten. Den husker du?
1: Ja, ja, ja. Det blir bra.
0: Det blir bra, da. Ja. Og så den som skal gjøre taxi, da, så det vel ta tur med Tor-Helge, det med artig vel.
1: Da kan vi jo spille denne sangen her også.
0: For å sikkert høre Elvis Trumpet lovsang. Jeg gleder meg.
1: Ja da. Ja. Ja, da.
0: Så da vi tar alle utfordringer på strakkende båndet, Tor-Helge, det det som moro.
1: Det gjør vi. Vi bare deler ut mikrofonen og sier, kom igjen og syng, bli med.
0: Bli med og syng, ja. Så jeg ser hvor vi havner den. Vi husker vi hadde en gang vi var her, hadde den store drosja di, og så hadde vi satt i en karaoke. Ja. Så kjørte vi vel ned i rundkjøringen, var ikke det
1: vi
0: gjorde der?
1: Jo da, vi tok en runde.
0: Runde i rundkjøringen og tilbake.
1: Det eneste jeg litt redd for at det skal komme en sånn skikkelig operasanger inn i bilen og synge sånn at rutene sprekker.
0: Det det verste.
1: Ikke noe mer kjøring den kvelden.
0: Det kan være farlig da. Vi ringer på konkurransen til oss, 69 29 42 42. Her kommer Flamingo i tenden.

0: Ja, det var litt god musikk det vi fikk der. Blanding av flamingokadetten, den ringes inn på linjer. Det bør ikke gjøre mer, for nå driver vi og trekker. Og mens vi gjør det, så må vi ha mer god musikk, Torge. Er det noe du savner tilbake, gamle låter? Pirattaxi-sangen,
1: er ikke det? Pirattaxi-sangen, finner du den da?
0: Har vi den? Pirattaxi, kanskje du finner på titel?
1: Eller var det ikke en sånn fransk Choletaxi eller noe sånt?
0: Den da, husker jeg, Choletaxi. Pirattaxi, etter han en sånn dansegruppe eller noe, de spilte Pirattaxi med titel. Hæ? Det er det, har du den? Ja, den skal vi få, Torelge, den flott låt. Vi hører på Pirattaxi, så skal vi trekke opp nettopp kanskje tei der hjemme da.
1: Da hører vi bølinga på utsida her da.
0: Det gjør vi.

0: Det går program.
1: Bare hyggelig, så blir det mye god musikk videre utover kvelden, så det ikke noe grunn til å skru av. Her skal vi kjøre alt som går an å få tak i. Vi driver og holder på med å legge inn det meste, så ja. Det skal bli bra, tror jeg.
0: Veldig fint.
1: Da kommer jeg fra Henning Kvitnes til deg med Sanne som oss, og så høres vi.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Lige måte. Ha det.
0: Jo, hei.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Ja, Radio Øst ute på tur, og nå vi ute på Larkollen Camping, og sitter her med en kaffekopp og is, og så har jeg besøk av selvaste, jeg vil si, ex-vokalisten I Ole Ivars, er det riktig å si det, Tor Alvarsen?
1: Det helt riktig. Det ble 30 år I Ole Ivars.
0: I 2018 så ble det vel, da det egentlig var vel den siste konserten du hadde vel med Ole Ivars før du begynte mer eller mindre for deg selv, det vel riktig å oppsummere sånn?
1: Ja, det riktig, for jeg gjorde noen jobber alene før jeg sluttet, og det falt I smak. Da spilte jeg bare på sykehjem og sånne ting. Men det veldig hyggelig, og jeg fant ut at dette her noe jeg virkelig trives med, dette har jeg lyst til. Jeg ble litt lei. Av bandspilling liksom, og spille dans på store forsamlinger hvor folk var opptatt med andre ting eller høre på hva du drev med egentlig da, bare musikk, det var noen få da som stod og sang med men... så jeg valgte det, jeg gikk og tenkte på det et halvt års tid før jeg bestemte meg, det var ikke lett å slutte I et band sånn altså, men sånn gikk det nå.
0: Ja, for det som folk ikke klar over, det som et danseband, det krever mye, det både rigginger, det mye jobb, det å reise mye og reisefart og sånt, det blir vel det sikkert nå når du også står litt på egne bein på en måte?
1: Jo, men da har jeg mye mindre utstyr, og så har jeg med meg en kompis som hjelper en gammel stakkar.
0: Hyggelig,
1: ja. Altså, vi koser oss, det tredje bobilen jeg sliter ut nå, tror jeg. Jeg begynte for meg selv. Men sånn det.
0: Så ble det Larkollen, det var vi her, og bra med mennesker, og stemningen var I taket, vi må si det, Tor, og ikke minst når gamle, gode låter fra Ole Ivars, ikke minst mange andre låter også valgte.
1: Ja, jeg spiller veldig blanding, men det jo sånn at jeg var jo med I den perioden hvor vi hadde veldig mye av de hitlåtene I nyere tid, da, for jeg sier liksom... Kyrkla har blitt og kommet av campingplassen I England og fanns, og ja, you name it, altså, de låtene må være med. Hvis ikke jeg hadde spilt de Ole Ivars-låtene, så tror jeg folk hadde blitt ganske sure, altså, for de spør etter det hele tiden.
0: For du hadde jo en god låtskriver med deg også I William Kristoffersen sin tid, som også var med når Ole Ivars laget en mye låter, og det ble vel også, du skrev også noen selv også?
1: Jeg skrev noe, men det var ikke noe sånn voldsomt. I nyere tid så laget jeg vel den låta som heter Veslejenta vår. Det vel den truet som jeg har skrevet. Jeg blir aldri fornøyd da jeg skal... jeg blir litt for selvkritisk, tror jeg.
0: Vi skal høre på låta ved Veslejenta, og så vi straks tilbake igjen med mer her fra Larkollen. Ja, vi sitter fortsatt med sommerpraten med Tore Halvorsen, og isen den god med en gullpinn. Det alltid godt det I sommervarmen.
1: Ja, det nydelig, men det går smått å spise.
0: Ja, det det der. Ja, det har gått mye rundt om I sommer. Det har vært forskjellige steder, og nå det vel augustmånden som kommer etter hvert, og så det vel litt Vestland og litt forskjellig på tapetet videre også.
1: Ja, jeg skal veldig mye på Vestlandet utover, og da nærmer seg... Ja, november så har jeg en jobb å se frem til. Da blir det 14 dager på Gran Canaria, hvor jeg først skal spille en uke. Det vil si siste uka I november skal jeg spille på Lillebrors pianobar noen kvelder. Og jeg har importert en dame som jeg var med meg I Tyrkia på jobb, som heter Git Persson.
0: Oi!
1: Husker du henne?
0: Rett kjent da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun utrolig flink med publikum og alt mulig, og fin stemme og superhyggelig dame å ha med å gjøre, altså. Så hun skal være med første uka der, og så blir det, altså det siste uka I november,
0: ja.
1: Og så første uka I desember skal vi spille på et ganske luksuriøst hotell der nede. Og de... Ja, der skal vi gjøre litt forskjellig, men jeg tror det bare en eller to kvelder, men vi skal bo på det hotellet I uke da. Og de betaler over flybilletter og alt, så det lagt til rette så veldig fint, så vi tar med oss det selvfølgelig.
0: Det blir bra det, Tore, og når du liksom skal prøve å slappe av litt og sånne ting, hva bruker du tida på da? Det noe spesielt du bruker tida bortsett fra når du spiller, hva det noe annet du pleier å gjøre noe annet tid på? Det jo sikkert barnebarn og familie og sånt sikkert hos deg også.
1: Ja, jeg har jo det... Hun var jo her og hørte på meg I går, faktisk. Mia heter det. Ja, veldig koselig jente. Så vi träffas ju allt för sällan då för att säga det blir så dålig tid till familjen alltså det är eneste det är kona mi och så är det dottern mi då värstlenta vår
0: ja.
1: som jag skrev den sangen till för vi bor ju i Sandvikenbygd omtrent så det blir ju masse
0: ja
1: och är det så trivs jag gott på hytta mig uppe i Rendalen mm. i Österdalen det är egentligen härifrån.
0: Ja, i Rendalen.
1: Mm. Ja, och där jag tråkar mina barndoms spår.
0: ja ja. Då kom jag att tänka på en låt som du lagde det som heter Kvicks underbuksa var det var laget på Norte. Det var en låt jag lite sans för med god musikvideo på. Ja,
1: den spelte jag inte igår faktiskt. Det var lite rart för den pleier att dra fram. Jag har så många lister. Så jag brukte en sån speciell lista här igår som jag brukte i Tyrkia. Eller som man menar jag skulle bruka hela men det var inte tid till det men.
0: Nej.
1: Den svinger lite av. Det liksom det lite fart och moro. Och den Kvicks underbuksa, den var ju helt speciell. Det var ju liksom ja, det blev filmatiserat som du ser och jag måste ju spela hovedrollen då. Det var helt utroligt alltså det flög runt på
0: så alle fire, hva kallet du vel?
1: Ja, på alle fire, ja. Når jeg var barn. Det var ikke noe spesielt. Jeg gikk hos en kvinnelig fotpleier på Løten, faktisk.
0: Se deg.
1: Hun var en veldig hyggelig dame. Hun var fra Iran eller noe sånt, tror jeg. Og kjempekoselig. Og så hadde hun sett den her på TV-en, da jeg kom tilbake til neste time. Så sier hun, hei Tore, jeg så deg på fjernsyn i går. Å, gjorde du det, sa jeg. Ja, du må stramme opp rumpa di litt.
0: Ja, det var greit det da.
1: Ja, men så da får jeg gjøre det da. Og det ble glising, vet du. Hun glister selv. Nei, så jeg fikk mye. På det. Ja.
0: Så det ligger mye god moro og god underholdning bak i hvert fall det, Tore. I hvert fall med denne låta. Det er en trøkklåt av det.
1: Ja, visst er det om det. Det er litt sånn... Nesten litt sånn, hva skal jeg kalle det da? Det er litt gammeldans inn på en måte.
0: Det
1: er litt fele og litt sånn, ja.
0: Ja.
1: Moro.
0: Men hvis vi ser litt tilbake på alle de låtene som har kommet ut gjennom tider, det noe du har vært spesielt ekstra mest fornøyd med, liksom? Du bruker alltid mest, du spiller mest, liksom?
1: Gjennom alle tider som jeg har vært med, det er så mange. Det er så vanskelig å plukke ut en bestemt fire. Jeg synes alle låtene som jeg spiller nå liksom låter som gir meg noe, det gir også publikum.
0: Mm.
1: Så da må liksom se an publikum litt, sånn som Veslejenta vår da. Den jo en super låt å spille på for eksempel sykehjem og sånne ting. Da sitter de jo og gråter da, de hører den der, og det så kan du da ta Kvicks underbuksa etterpå, så vakner de.
0: Har du fått god blanding?
1: Ja, veldig god blanding.
0: Ja.
1: Det artig, altså.
0: Vi skulle snakke mye mer med deg, Tore, og tiden renner som regel ut fra oss innimellom når det i hyggelig selskap. Og ja, sommeren, hvordan har det vært for deg, synes du? Har det vært en overleid sommer?
1: Det har det. Jeg har hatt ganske mye fri, for jeg ba om å ha juli, fredag. Jeg vil ikke ha så mye jobber. Så jeg bare tok med de som jeg synes at det må jeg ta, blant annet her. Det kjører jeg gjerne fra Hamar hit for å gjøre, for dette her, det har jeg. Jeg har hørt veldig mye om Larkollen, og jeg har bodd i Moss en gang i livet mitt.
0: Se der.
1: Ja, jeg jobbet på Rosenving.
0: Vinge, ja. Gamle Trio Vinge-butikk.
1: Ja, men jeg jobbet den gangen de hadde laget damestøvletter.
0: Se der.
1: Som en sånn støvlett, ja, produksjon.
0: Ja.
1: Så det var å stå i nåtleri og slå i sånn stift i hern på en damestøvlet, så var det sånn klikk, og så sender den videre, kom neste klikk.
0: Ja, ja, ja. Det var jo det. Det var transport på det.
1: Ja, ja det var litt... Det var ikke noe sånn særlig, men jeg hadde jo jobb da, i hvert fall.
0: Det er det viktigste.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det.
1: Så etter det dro jeg til Sverige, og da startet jeg opp med musikk for fullt. Så det var jätteroligt att vara i Sverige.
0: Är det vanskeligt att synge svensk? Det har jeg alltid lurt på.
1: Inga problem. Nej, nej, svensk. Och så har jeg bodd der. Det hjälper ju på väldigt.
0: Ja.
1: Jeg bodde där faktiskt den i 67 när svenskene gick över till högerkörning.
0: Så där.
1: Ja, ja. Jag bodde i Sverige och det var spännande dagar för det skulle gå igång. Og så ble det fleipet med det, skjønner du, at det var svenskene hadde bestemt at første uka, det skulle bare gjelde trailer og busser.
0: Se der, da.
1: Ja, ja. Det ble ikke noe av.
0: Nei.
1: Gudskjelov for det.
0: Ja. Ja, da. Men, Tore, hyggelig å ha deg med. Jeg ønsker deg lykke til videre, både på Vestlandet, kanskje vi ser deg mer I Østfold etter hvert også, og når du kommer til Gran Canaria og det hele, det blir jo bare glede seg det.
1: Ja, det... Håper jeg at jeg treffer mange spåninger da jeg på Gran Canaria og vestlendinger og bergenser, stavanger masse sånne folk ja, det så gøy et stor kos med da jeg på Gran Canaria
2: Musikken du liker gjennom hele dagen Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no Dette Radio Øst

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

er som vin, som nesten setter flekker på duken, og får kopper og krus og gulv og tak og stoler og gryter og lokk og alt i huset beruset. Din glede gjør vegger og dører, selv speilet på badet glade. Din glede er en virus som smitter og varmer som solskinsvær, og gjør vårt hus til et gledeshus. Det er sånn det er. Det er sånn det er. Men din taushet er en tåke som ligger tungt over bordet, over smør og brød, og får kaffen til lignende ansiktet på en død neger, og fløte og sukker fer langsomt i veggen og sukker. Det er alltid huset trist som trær i regnvær. Det er sånn det er. Din taushet er en virus som svever omkring og gjør alt i huset til ingenting. Det er sånn det er. Og ditt sinn er en truende lyd som ikke kan høres med ørene, men for vegger og tak og stoler og bord og hele huset, og knirker skremt med dørene, knirker som en båt i dårlig vær. Det er sånn det er. Det er sånn det er. Men din latter er en usynlig sky som flyter rundt i huset, og får vegger og tak og stoler og bord og kaffekjelen og flasker og glass og tannpastatuber og alt som er til å suse, suse som trær i sommervær. Det er sånn det er. Din latter er en virus som sprer seg i hus og smitter vegger og tak og stoler og bord og kriker og kroker og alt som er, og får alt å leve, og får hele vårt halvgamle krøll.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Når vi ser skaperverket rundt oss, så ser vi hva Guds hånd har gjort. Men når vi ser frelsesverket, ser vi hvor inderlig Guds hjerte elsker oss. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Gud kaller seg selv for fredens Gud, men det var alt annet enn fred der på Golgata-høyden, da Jesus ble korsfestet. Det var som alle onde makter var løse. Soldatene hånte og foraktet han, og trillet terninger om hvem som skulle overta kappen hans når det hele var over. Folkemengden ropte i kor, korsfest han, han spotta Gud. Ja, så lite visste de at han var Guds sønn. Det var mørk over byen, selv om det var midt på dagen. Det var dagen for at all elendighet som kan fylle menneskehjertene fikk fritt spillerom. Det var en forbannelsens dag. Det var på samme tid en frelsens dag for Jesus, Guds sønn som hang på det midterste treet, tok ikke igjen, klaget ikke på all spott og hån og lidelse. Han ropte, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Han var fortapt på grunn av den syndebyrden som han bar. Han fikk straffen som vi skulle hatt. Han erfarte Guds forlatten i vårt sted, det som var vår egentlige straff. Han som var fullkommen ren, ble gjort til synd for oss. Han var som en eneste klump av all verdens synder. Og likevel så ba han videre, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Her ser vi Guds kjærlighet. Han ikke bare soner synden, men kjærligheten til oss alle eksploderte i bønnen om å tilgi. Vi har en Gud, en far i himmelen, som har et eneste ønske, og det å tilgi, tilgi, tilgi. For synden sonet. Der ikke for lite tilgivelse i Guds hjerte, men overflod av tilgivelse. Derfor kalles han fredens Gud, fordi han opprettet fred gjennom soningen og tilgivelsen. Nettopp på grunn av det som skjedde på korset, har vi en fred som ikke kan ødelegges.